0: Faith Hill se Breathe in die Bee Gees, A Jive Talking. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is ingebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Adam Tos left a mark up a country song. Andy Brown, High Plains Drifter. Nou bespeelers het ek vir jou Frida Francis, Die Lewe Is Mooi. A Mike Posner, Move On, en Janine Foodie, Broken Skies. Jan Raap, Lê My Neer in Die Veld. Ek weet nie of hy bedoel die bosveld of net die gewone veld, net hier buiten langs jou erf, daai veld nie. Ek neem maar aan, het liever wees in die bosveld.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
1: Ek het my eerste tree in jou gegee, jy het my hart laat val en weer opgetel. Dankie vir die stories.

Ok, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar ja, goeie ene. Jy het geluister na die Rising Sun's A Shay Like A Day. Kom ons probeer weer hierdie ene. Ons kyk wat gebeur met hom. Talana vier en keen dier die vier en dan. Cock Robin, when your heart is

0: Annel, sien jy my in Cock Robin when your heart is weak? Talana Ferenki net voor dit deur die vure. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en nou op die speelhuis het ek vir jou A New World se Tom Tom Turn Around. Brendan Piper, nie of ja, en die Venga Boys, Your Place or Mine. Hier genie woord, Bikkie, meer as liefste.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Studio by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world

Jay en Leonie May wat hierdie uur afsluit met rug teen die muur. Mixed emotions liever. Jo, knoop my tong nou vieslik daai. Changing Lights of Love en Logan Peterson, Whiskey en Water, rooi wyn of jy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë woensdagmôre met David Essex, Silver Dream Machine, Steve Hofmeyer, daar waar jy moet wees, en Newton, We're All Alone.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring deur die Boomgogga. Nou bespeel is dat ek vir die Beatles, You Gotta Hide Your Love Away, Johan C. Venter, Mal Oor Jou en Debbie Boone, Are You On The Road To Loving Me Again?

0: Brad Martin, Damn the Whiskey, and Debbie Boone, as are you on the road to loving me again? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Welkom by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Armand Hofmeyer, een soen, ice of buis, the sign en elof. Wat kan 'n man dan doen? Helene Bester, kom rus 'n bietjie hier. En so het vir my groet uit geword op die vroeë woensdagoggend. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En groet ek jou met klanke van Sonic, Richard Marx, Blue System en Prop. En dan net so voor die oordenking, Demi Lee Moore, In die Hemel. Ek hoop jy het 'n heerlike woensdag, dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, totsiens.

Rudy van Deventer wat ons oggend groet met baie mooi klanke van Demi Lee Moore met In die Hemel, Prop met 'n Man Moet Glo en ek Blue System se Romeo and Juliet. Dis net na 5 op hierdie woensdagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer in die woord. Ek gee jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Romeine by hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 1 tot 11. Dit is Romeine hoofstuk 2 vers 1 tot 11. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na wat verhewe, eervol en onsterflik is, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Leiding en benauwdheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Wat verhewe en eervol is en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen, in die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Ons lees net tot sover. Nou vriende, Paulus wil in die geleese gedeelte vir jou en vir my en vir die hele wêreld leer dat God oral in die skepping teenwoordig is. So kan niemand hulle self voor God verontskuldig nie. Immers, hy is altyd bo ons, agter ons, onder ons en voor ons en binne in ons en praat gedurig deur met ons. Al wat ons moet doen is bietjie stil raak en luister. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom. Laat u wil ook geskied. Dankie o Here dat ons u kan ken. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Biggie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Dean Chancy met God Bless the RSA. Daar is amper 7 minuut oor 5 op hierdie woensdagmôre. Hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Libroseski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike woensdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Patricia Loos volgende met juist die een.

0: weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. As jy my roep. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Dis die lewe se val, so gee my. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 tot 19. Johannesburg 7 tot 18 en Vereniging 5 tot 19. En in Mpumalanga, oggendmis skulle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die laagveld met enkele buie in die ooste. En motreën word langs die plateaurand verwag. Mbombela 13 tot 20, Ermelo 7 tot 17. Imalahleni 8 tot 19, Standerton 6 tot 19 en Skakuza 15 tot 26. In die Limpopo provinsie, oggendmis skulle oor die sentrale dele, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm in die laagveld, met enkele buie in die ooste, en motreën word langs die plateaurand verwag. Polokwane 8 tot 20, Palaworwa 15 tot 26, Inzenin 8 tot 24, Messina 12 tot 24, Lepalale 9 tot 23 en Mokopane styg van 7 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie gedeeltelik bewolk en koel. Klerksdorp 5 tot 20, Potchefstroom 6 tot 19, Mahikeng 10 tot 20, Rustenburg 8 tot 20 en Vryburg 6 tot 21. In die Vrystaat, oggendmis skulle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 5 tot 19, Welkom 7 tot 20 en Bethlehem 5 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Abington 10 tot 24, Kimberley 6 tot 20, De Aar 6 tot 19, Alexander Baai 12 tot 20, Springbok 10 tot 22, Calvinia 10 tot 23 en Sutherland 6 tot 19. In die Weskaap, oggendmis skulle word oor die binneland verwag. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordwestelike dele.

Kaapstad 13 tot 20, Vredendal 11 tot 27, Riversdal 7 tot 19, George 9 tot 18, in Woester 7 tot 18, Beaufort Wes 5 tot 18 en Oudtshoorn 7 tot 19. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koud tot koel, met oggend en aandmis oor die verre suidelike dele. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koud tot koel, met oggend en aandmis in die verre suide. Kaapstad 8 tot 19, Makanda 10 tot 19, Kraddock 5 tot 18, Graafrenet 4 tot 18, in Oos-London 13 tot 20, Ports & Johns 12 tot 21, Mdata 7 tot 20, Kumani 4 tot 20 en Kansai op van 8 tot 19 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die oostelike dele. Durban 19 tot 23, Richards Bay 17 tot 23, Pietermaritzburg 10 tot 21 en Ladysmith styg van 9 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Andriet met Dink aan my.

Bietjie Woema vir die woensdag môre in Carmen Basson met Boer en Hom. Voordat 'n country sit van Rodney Atkins met Take a Back Road en ook Andre Het se Dink aan my. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sal gaans tot 6:00 vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klakkende van die broers met Wat van nou?

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld studio ontbyt af met Love and Devotion, so Lovin' and Devotion, Lone Star met Amazed, Hoenoekie Broers met Wat Van Nou. Net dat die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Self vir sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê jong mense se uitdagings is ernstig en hul bekommernisse werklik. Minister Lamola sal vandag sy Rwandese eweknie ontvang. En in rugby nuus, die Springbok hulpafrigter sê die Barbarians moet nie onderskat word nie. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kamp het, vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister die hooftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kamp het, is ernstig en hulle kommer is werklik, en daarom moet die regeringsreaksie omvattend en dringend wees. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sal vandag sy eweknie van Rwanda, Oliver J.P. Nduhungirehe, in Pretoria ontvang. Dit vorm deel van pogings om bilaterale betrekkinge tussen die twee lande te versterk. Volgens die Verenigde Nasies se Comtrade databasis oor internasionale handel, handhaaf Suid-Afrika 'n beduidende handelsoorskot met Rwanda, wat jaarliks sowat 648 miljoen rand uitvoer. Die departement sê bespreking sal fokus op die verbetering van diplomatieke betrokkenheid en die bevordering van samewerking op prioriteitsgebiede, insluitend handel, toerisme, gesondheid, onderwys en sekuriteit. Die Johannesburg Krisis Alliansie sê die stad Johannesburg het steeds geen inligting verskaf oor Eskom se dreigende onderbreking van elektrisiteitstoevoer na die metro nie. Die Metro en City Power skuld Eskom tans 'n agterstallige skuld van 5,25 miljard rand. Na onderhandelinge tussen die minister van elektrisiteit en energie, Gosenso Ramagopa, Eskom en City Power, is geen ooreenkoms bereik nie. Die Krisis Alliansie sê die krisis word verder vererger deur die uiters beperkte tyd wat aan die publiek gegee word om te reageer op Eskom se kennisgewing oor die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. En ons sluit af met rugbynuus. Springbok hulpafrigter Dion Davids sê die Barbarians se unieke identiteit en oorvloed van wêreldklas talent maak van hulle 'n bedreiging wat enige internasionale span kan laat struikel. Die Bokke sal Saterdag in Kaapstad teen die Barbarians uitdraf, wat die All Blacks legende TJ Perenara en die Suid-Afrikaans gebore Skotse vleuel Doan van der Merwe insluit. Davids sê hulle hoofdoelwit is om hulle eie vording te evalueer na 'n lang tyd van voorbereiding.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
8: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.

Plaaslike klanke van Rooksein met Kyk na my hart. Jy is by die hart van Goud Bosveld stuur 107.5. En so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Happy birthday to myself and everyone, young and old, who celebrates their birthday today. May God bless us and keep us safe for our loved ones. Enjoy your special day with all that is dear and near to you. Dan aan my vrou Marga, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Dankie vir die wonderlike vrou wat jy vir my is. Nou kom met liefde van Petrus af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Baie geluk Christian Digtig met jou verjaarsdag vandag. Mag jy net vrede, liefde en voorspoed beleef in jou volgende lewensjaar. Ons hoop jy word vandag baie bederf met liefde en geskenkies. En die liefde en wense kom van jou kampmaters by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog baie mooi en geseënde jare vorentoe wees. Musiek nou van Chesney Hawks met The One and Only.

0: Beginne klanke van Chesney Hawks met The One and Only. Daar is nou 6:15 by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Die klanke van Westlife met Fool Again.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. In Pretoria, die N1 Suid, padwerke by Safako Mugato Rylaan, tans een baan oop, druk verkeer tans in die area. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos by Rondebultweg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Bekloo Wisselaar. En dan 'n obstruksie op die ryvlak op die N3 Suid voor Graylaan. As dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vir oggend. Die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Die Landbank sê jeugdeelname is noodsaaklik vir die toekoms van landbou. En in rugbynuus, 5 nuwelinge is ingesluit in die Springbokgroep vir die Barbarians kragmeting. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAV Pretoria Wes. Hulle is oorskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
0: Bosveld Stereo weer.
1: As ons kyk na jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 tot 19. Johannesburg, 7 tot 18. En Vereniging, 5 tot 19. En in Mpumalanga, oggend miskolle oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die laafveld, met enkele buie in die ooste, en motreen word langs die plateaurand verwag. In Bombela, 13 tot 20, Ermelo, 7 tot 17, Imalahleni, 8 tot 19, Standerton, 6 tot 19, en Skukuza, 15 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld, met enkele buie oor dele in die ooste, en motreen word langs die plateaurand verwag. Polokwane, 8 tot 20, Palaworva, 15 tot 26, Inzinin, 8 tot 24, Messina, 12 tot 24, Lepalale, 9 tot 23, en Mokopane, 7 tot 23. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp, 5 tot 20, Potchefstroom, 6 tot 19, Mahikeng, 10 tot 20, Rustenburg, 8 tot 20,

0: en Vryburg styg van 6 tot 21 grade. In die Vrystaat, oggend mis kolonie ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, 5 tot 19, Welkom, 7 tot 20, en Bethlehem, 5 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die noordweste. Upington, 10 tot 24, Kimberley, 6 tot 20, De Aar, 6 tot 19, Alexander Baai, 12 tot 20, In Springbok, 10 tot 22, Calvinia, 10 tot 23, en Sutherland, 6 tot 19. In die Weskaap, oggendmiskoele word oor die binneland verwag, en het sal mooi weer wees oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordweste. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal, 11 tot 27, Riversdal, 7 tot 19, George, 9 tot 18, Woester, 7 tot 18, Beaufort West, 5 tot 18, en Oudtshoorn, 7 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koud tot koel, met oggend en aandmis oor die verre suidelike binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koud tot koel, met oggend en aandmis in die verre syde. Oberga, 8 tot 19, Makanda, 10 tot 19, Kradok, 5 tot 18, Graafrenet, 4 tot 18, Ooslondon, 13 tot 20, Pots & Johns, 12 tot 21, Mtata, 7 tot 20, Kumani, 4 tot 20, en Kanse, 8 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie in die oostelike dele. Durban, 19 tot 23, Richards Bay, 17 tot 23, Pietermaritzburg, 10 tot 21, en Ladysmith op van 9 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.wafersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Wonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioene Serena en Venus Williams is promotorskeuses vir die vroue se dubbelafdeling in vanjaar se derde Grand Slam. Die 23-malige kampioen Serena het verlede week by Queens na 4 jaar tot die toer teruggekeer, terwyl Venus verlede Julie na 16 maande teruggekeer het. Die Williams sisters het saam 14 Grand Slam dubbeltitels gewen, wat die tweede meeste is van enige vrouespan in die oopa era. Wimbledon begin op die 29ste van die maand. En dan in rugbynuus, die Springbok africhter Rassie Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Kabega. Die junior bokkaptein Riley Norton, Carlo Sadi is in die beginspan. Die nuwelinge onder die plaasvervangers is JJ Kotse, Paul de Villiers en Boosie Moyo. Faf de Klerk, wat sedert hul sege oor Georgië in 2025 nog nie weer vir die bokke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kulisi, Cheslin Colby en Franco Mostert is ook in die groep. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Willigstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveldse verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die R21 Noord voor die OR Tambo wisselaar. Pretoria, die 1-1 Suid, padwerke tans by Savako Mugato Rylaan, slegs een baan is oop, baie druk verkeer tans in die area. Johannesburg, Maaikie en Noord, verkeer is druk op pad na Empire weg. Terug in Pretoria, die Daspoortonnel, druk verkeer in 'n suidelike rigting. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos by Rondebultweg. 'N Botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Bekloo wisselaar. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, baie swaar verkeer by Mamelodi Gardens. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
4: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af hier by die hart van goud met ABBA se The Winner Takes It All. Voor a John Edmond met Every Day, Every Night. Niks aan hy Valentine se 4 met 4. Bly geskakel vir die 7 uur nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar

0: Goed met Puik Naverkoopendiens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons kyk oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Die Landbank sê jeugdeelname is noodsaaklik vir die toekoms van landbou. En in rugbynuus, 5 nuwelinge is ingesluit in die Springbokgroep vir die Barbarians kragmeting. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, doen 'n beroep op alle jong mense om te registreer en in Suid-Afrika te bou wat vir almal werk. Hy het gister die party se Rock the Registration jeugdag saamtrek in Durban, KwaZulu-Natal toegespreek. Die verkiesingskommissie bied die naweek geleentheid om as kiesers te registreer as voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. Hill-Lewis sê jong mense het voorheen die land van koers laat verander en daardie gees is vandag weer nodig. Die Landbank vra vir hernieude fokus op die verwydering van hindernisse wat jong Suid-Afrikaners keer om betekenisvol aan die landbousektor deel te neem. Die land se amptelike werkloosheidssyfer vir jong mense tussen 15 en 34 jaar oud is tans bo 45%. Die waarnemende bestuurshoof van die Landbank, Jabu Mpambo, sê jong mense betree die boerderybedryf teen baie laer koerse as wat nodig is om die toekoms van nasionale voedselproduksie en landelike ontwikkeling te verseker. Hy sê die sektor kan nie floreer sonder die energie, innovering en ambisie van jong mense nie. Die Verenigde Nasies sê daar is 'n dringende behoefte om 'n hulpkorridor te open om deur die geblokkeerde straat van Hormuz te beweeg en 'n wêreldwye hongerkrisis te voorkom. Dit volg nadat die VSA en Iran ooreengekom het om die straat, wat ongeveer 20% van die wêreldse olie en vloeibare aardgas vervoer, te heropen. Die VN se hoof van menseregte, Volker Turk, sê die afgelope maande het getoon dat die geskille in die Midde-Ooste nie deur militêre optrede opgelos kan word nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok-afrigter, Rassie Erasmus, het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Klabega. Die junior bokkaptein, Riley Norton, en Carlo Sadi is in die beginspan. Die nuwelinge onder die plaasvervangers is JJ Kotse, Paul de Villiers en Vusi Moyo. Faf de Klerk, wat sedert hul sege oor Georgië in 2025 nog nie weer vir die bokke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kolisi, Cheslin Colby en Franco Mostert is ook in die groep.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,540. Die prys van goud is $4,341.61 per fyn ons. Platinum $1,793 en die prys van Brentry olie $79.01 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Edenvale, die N3 Noord druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Midrand, die N1 Suid druk verkeer op pad na die Bekloo wisselaar. In Pretoria, die SK om Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Marabastad. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, padwerke tans by Sefako Mugato Rylaan, druk verkeer tans. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Olifantsfonteinweg en Allendale. Johannesburg, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid na die Bekloo wisselaar. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK op Paslele Rylaan en dan ook Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, baie swaar verkeer by Mamelodi Gardens. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
7: Slinger, heel dag lang, bos

'n groot treffer waarmee ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Studio om Jerry Rafferty se Baker Street. Daar is amper 13 minute oor 7 op hierdie woensdagmôre en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Afrikaanse klank en ou van Ivan Roo en hy is op soek na liefde.

0: Ivan Roo met Op soek na liefde. Dit is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: Musiek vir jou van Sheena Easton met Morning Train.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R28.96 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Elsa het my in kennis gestel. In Karel de Wet straat in die area van Brits, twee voertuie ontklaar geraak vanaf die Elandsrand area af. Dit belemmer tans die verkeer en moet by die regterbaan verbygaan. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie aan Elsa vir die inligting. Dan het Elena my ook in kennis gestel op die R55 by die Roslyn afrit. Baie druk verkeer tans. Ek sê ook baie dankie aan Elena vir die inligting. Dan niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mike 1 Suid. Verkeer is stadig op pad na Marlborough Rylaan. In Houghton Estate, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. Ook is stilsinne voertuig op die R21 Suid, daar is voor die R23 Benoni uitgang. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, botsing voor Modderfontein weg. Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die Bekloo wisselaar. Pretoria, SK om Pasele Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Marabastad. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Bekloo wisselaar. In Cresta, byers nou die Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Judges Lawn. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK om Pasele Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: kalftyd opsies. Kom en geniet jou gouwe jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park.

0: kamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai kamp naweek in die somer.
1: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot die Ebola-reaksie. Piet Viljoen word kort na sy aankoms by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem. En Iran sê die oorlog is nie verby totdat Israel uit Libanon onttrek het nie. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, Kerniels het my in kennis gestel. Druk verkeer tans op die N4 rigting oos, net na die Pumalani tolhek. Ek sê baie dankie aan Kerniels vir die inligting. En dan Alida my ook in kennis gestel op Van Rolweg, 'n botsing plaasgevind by die groot geel vragmotorband. Voertuie is nog op die ryvlak, neem met kennis as jy tans in die area is. Ek sê ook baie dankie aan Alida vir die inligting. Dan as ons kyk hoe tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor in Roodepoort, die N1 Noord druk verkeer op pad na Mynrief weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfontein weg. Houghton Estate, Mykie Noord druk verkeer op pad na Glenhove. En Sandton, Mykie en Suid, stadig verkeer op pad na Marlborough-Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, dit is na die Brakfontein-wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid, dit is voor die R23 aansluiting. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies-wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing voor Modderfontein weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Pretoria, SK en Paselerylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is druk by Marabastad. Kresta, Beyersnou Deerylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Judges Lawn. En Bryanston, Mainweg, verkeerslige tans by die werking by Sloanstraat. En in Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Afrikaanse klanke van Franje Du Plessis met Vat Jou Goed, asook 'n snit van Bernie Paul met Night After Night. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor op die N3 Noords drukverkeer by die Geldenhuis wisselaar. Is stil sinne voertuig op die N1 Noord voor New Road. Dan op die N4 Oos is stil sinne voertuig na die proefplaas wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na die N17. Is stil sinne voertuig op die N1 Suid by Brakfonteinweg. Houghton Estate, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. In Sandton, Maaikie en Suid, starig verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Een stilsinne voertuig op die N12 Oos voor Jet Parkweg, as ook een stilsinne voertuig op die R21 Suid voor die R23 Benoni uitgang. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululiese wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, een botsing voor Modderfonteinweg. In Cresta, Beiers nou DRI Laan in die oostelike richting, een botsing na by Judges Laan. Bryanston, Mainweg, verkeerslige tans by die werking by Sloanstraat. In Midrand, Allendale weg in die westelike richting, verwag vertragings by die K101. Pretoria, SK op Antlele Rylaan in die suidelike richting, druk verkeer op pad na Van der Hof weg. Steeds in Pretoria, Solomon Muslango Rylaan in die suidelike richting, 'n botsing by Mamelodi Gardens. SK op Antlele Rylaan, verkeerslige tans by die werking by WF en Komustraat. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in die oostelike richting, verwag vertragings op pad na SK op Antlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Treffer na treffer volgende by Bosveld Studio Baltimore se Tarzan Boy. Irene Louise van Wyk met ek sê so. Elis Matron se Silver Threads and Golden Needles. En ek gaan ook musiek van TLC met It's Sunny. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 8:00 nuus hier by Bosveld Studio.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig-naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot die Ebola-reaksie. Piet Viljoen word kort na sy aankoms by O.R. Tambo lughawe in 'n hegtenis geneem. En Iran sê die oorlog is nie verby totdat Israel uit Libanon onttrek het nie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan sy finansiële hulp vir pogings om die Ebola-uitbreking te bekamp van die huidige 81 miljoen rand tot sowat 218,7 miljoen rand verhoog. In die Demokratiese Republiek van die Kongo is 837 bevestigde Ebola-gevalle aangemeld met 196 sterftes en in Uganda 19 gevalle met 2 sterftes. Ramaphosa, in sy hoedanigheid as die Afrika-Unie se hoof vir gereedheid, voorkoming en reaksie op pandemies, het gister deelgeneem aan 'n virtuele vergadering oor die uitbreking. Hy vra internasionale vennote om saam met Afrika te staan. Die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisiester Piet Viljoen is dinsdag aand op die O.R. Tambo internasionale lughawe gearresteer nadat hy uit Newark, New Jersey in die land aangekom het. Sy inhegtenisneming hou glo verband met beweringe van bedrog, diefstal en korrupsie so ver terug as 2010. Viljoen is uit die VSA gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel, 'n voormalige Real Housewives of Pretoria ster, is in Maart in Florida in hegtenis geneem vir die beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermark te waarde van ongeveer R88,000. Iran se minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, waarsku enige voortgesette teenwoordigheid van Israel in Libanon is 'n skending van die memorandum van verstandhouding tussen Iran en Amerika, wat na verwagting Vrydag onderteken word. Libanon is vroeg in Maart by die konflik betrek, toe die Iran-ondersteunde Hezbollah 4 pyle op Israel afgevuur het, na die dood van Iranse opperleier. Israel het reageer met aanvalle op die Libanese grondgebied. Arachi sê hulle het van die begin af gesê, die einde van die oorlog in Libanon is 'n voorvereiste vir die einde van die oorlog met Iran. En ons sluit af met tennisnuus. Die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioene, Serena en Venus Williams, is promoterskeuses vir die vroue se dubbelafdeling in vanjaar se derde Grand Slam. Die 23-malige kampioen Serena het verlede week by Queens na 4 jaar tot die toer teruggekeer, terwyl Venus verlede Julie na 16 maande teruggekeer het. Die Williams sisters het saam 14 Grand Slam dubbeltitels gewen, wat die tweede meeste is van enige vrouespan in die oopa era. Wimbledon begin die 29ste van die maand.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,19 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,783. Die prys van goud is $4,332.57 per fyn ons. Platinum $1,788 en die prys van Brent olie $78.56 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein. Maak 1 Noord verkeer is stadig op pad na Empire weg. Is stils in 'n voertuig op die N1 Noord na die Marokka verbygang. In Melrose, maak 1 Suid 'n botsing naby Apple Oaklands weg. In Sandton, maak 1 Noord verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Steeds in Sandton, maak 1 Suid druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na Rivonia. 'N Botsing plaasgevind op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. Asook 'n botsing op die N3 Noord na Linksfield weg. In Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n westelike rigting, padwerke tans tussen Bonacord en die R566 Roslyn uitgang. Ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Oos na die proefplaas Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is na die N17. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is voor die R23 Benoni aansluiting. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gululies Wisselaar. Pretoria, SK en Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is tans druk by op pad na die Van der Hof Wisselaar. Steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Mamelodi Gardens. SK en Paslele Rylaan, verkeerslig getans by die werking by WF in Kommestraat en dan op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

En dis ons die nuwe uur en verwelkom u by Bosveld Stereo, Chris Norman se Hearts on Fire. Amper 12 minute oor 8 en soos het weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie woensdagmôre. Afrikaanse klanke volg op die speelhuis van Christia Visser met Maak dit maklik.

0: en Head & Shoulder shampoo of opknapper 400 ml vir R89.99. Geldig tot die 21ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 17. Imalahleni 19 saam met Standerton en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palaborwa 26, Zanine 24 saam met Messina en Lepalale saam met Mokopane styg tot 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng 20 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 21 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20 en Bethlehem 17. In die Noord-Kaap, Appington 24, Kimberley 20, De Aar 19, Alexanderbaai 20, in Springbok 22, Delfinia 23 en Sutherland 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 27, Riversdal 19, George 18 saam met Woester en Beaufort Wes. Laastens Oudtshoorn 19. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19 saam met Makanda, Kraddock 18 saam met Graaf-Reinet, Oos-London 20, Ports & Johns 21, Mthatha 20 saam met Kumani en Kanse 19. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 21 en Ladysmith styg tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke nou van JC Krause met Die Pad.

0: Gentle people will make the rain, rain, rain. Voordat Boney M se Daddy Cool en ek JC Krause met die pad. Hier is by Bosveld 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Fourways. Die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N12 Wes by die Gululies wisselaar. Nog 'n silsinne voertuig op die N12 Oos by Voortrekkerweg. Braamfontein, Maaikie Noord stadig verkeer op pad na Smitstraat. In Melrose, Maaikie en Suid, 'n botsing naby Affle Oaklandsweg. Dan ook 'n botsing op die R21 Noord, daar is voor Nelmapius Rylaan. As ook 'n botsing op die N3 Noord na Linksveldweg. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg, padwerke tans, daar is tussen Bonnecourt weg en die R566 Roslindweg uitgang. Ook is sils in 'n voertuig op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In Cresta, Beyers nou die Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig by Judges Lane. Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. En dan in Centurion, John Foster Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Lenchen Lane. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê totsiens tot morgend om 5:00. En die dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike Woensdag. Ek groet met die klanke van Francesca Battistelli met Write Your Story, Andries Vermeulen se Kom Bou Jou Huis By My, Madonna met Beautiful Stranger en die laaste een vir die uur Erasure met A Little Respect. Tot môre toe.

Bel Perez en hallo Wells. Wel, hallo, welkom by Woensdag. En dit saam met Bosal en NL 7.5. Die middeloggend program, my naam is Eddie Dipenaar, ons spandeer tyd saam tot 12 uur vanmiddag. En dankie ook meneer Lee Prozeski, volgens Bosal ontbuit, hy is terug morgenoggend om 5 uur. 10 uur net na die nieuwshooftrekke kom Ronaldo Alberts atleet, hoes met hom gesels. Oor hom en 'n splinter nuwe enkelsnit, maak seker jy loop dit nie mis nie. Hier is Michael Lind. Mooi een van Michael Lind, luister bietjie, elke donker wolk, nee, het 'n silwerrand, so sê hulle.

Sy geskakel by Boshaal en al 7.5 hart van goud, dit is amper 18 minute oor 9. So bewolkerige woensdag, amper sê ek donderdag, haastig nie. So bewolkerige woensdag, oor hartbees vir Danny Charles op beste, ook een van die wat hulle noem One Hit Wonder, haar enigste nummer 1 treffer wat sy ooit gehad het. En nou het ek vir jou iets van Orleans Klee gaan hierdie ene onthou. Dance with me.

0: Die Everly Brothers sal do my crying in the rain. Dit kom maar haar ook later. En neem dit ook weer keer op, maak weer van dit 'n enorme treffer. Is ek geskakel by Boshaal Stereo. Welkom dien jy pas ingeskakel het. Hy was gewees heel oggends vir jou gemis, nê?
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Ek wil jou prins van harte wees. Nommer 6.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 5.
6: Nommer 5. Ja, die baie is die blomme. Dis wat.
4: Nommer 4.
7: Nommer 4. Net dank jy bly hoor.
4: Nommer 3.
8: Nommer 3. Dis die lewe se vals. So gee my.
4: Nommer 2. Nommer 2. Bye.

0: As mos al serieus teen Jordan en jou asem. Luister gou wat sê Herman.
1: Goeiemôre Bosveld. Hoor jy so as jy van hartie is al Sarkies nek toe gaan. Op Sarkies nek dan na 'n stilstaande voertuig getrok aan die linkerkant. Hy het sy driehoekie uit.
0: So wees versigtig vir daardie trok. Sarkies nek sy op gaan, hy het sy driehoek uit. Ons weet dit kan gevaarlik wees. Dankie Herman vir die laat weet. Rashma Sini was nader aan die nis-tien-uur, nis-hoofdrekker. Always be there.

0: Super musiek van Bosal Studio, always be there. Raj, ons sien nie so vrekke binnenkort.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essentials slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Gerus nou 10 uur en die nuushoofstrekke word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die DEA-leier soek Steenhuisen uit. Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moenie mislei word deur die wat onbestendigheid wil veroorsaak nie. Zuma sê dit sal onregverdig wees om R28,9 miljoen aan die staat terug te betaal. Trump veroordeel Netanyahu en Israel wat burgerlik is in Libanon teiken. En rugby, 5 Springbokke is ingesluit in Suid-Afrika A, se span vir die kragmeting met Zimbabwe. Ek is Eddie Devenaar en die volledige nuusbulletin is dan om 11:00. Hier die nuushoofstrekke geborg deur Arinal Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
5: Arinal Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die R21 richting Noord is stilstaande voertuig wat ons het met Rietfontein Wisselaar. Ek sien die R21 Suid ook 'n stilstaande voertuig. By Rietfontein soos nou Noord en Suid lyk my wat geraak word daar. Die N12 Oospad werk in by Klippervier Ryland. Dan sien ek die N1 Suid is daar met 1 stop oponthoud in Midrand. Die N1 Suid stilstaande voertuig dis by Allendale. Die omgewing van Morningside is daar by South. Botsing met plaatsen van dit met Ravonia weg, hier is wie uitkijk. Randburg, Malibongwe, Rylaan, die verkeerslichte buiten werking, het is met Hill. En een oomlik wat geleden met Rand Olifantsfontein weg, verkeerslichte buiten werking met Liever. Pretoria Transferania, die verkeerslichte ook buiten werking by Middelgressen. Pretoria R566 Raslin pad verkeersroute wat die werkies met Soutpan weg. En dan Lavender in Pretoria die verkeersligte met Steve Biko buiten werk. En klik maar amper soos 'n kragonderbreking in daar die omgewing. Goed, bring ons op hoogte. 064-115-2281 is het weerverkeer oor so 40 minute van nou af.

0: So let's say you can win if you want. Nes Rikie Sessione is Modern Talking. Dis die middeloggendprogram. Jy is geskakel by Bosald 107.5. Môre weer keer van Eddie Dippenaar. Lekker weer geselskap te saam tot 12:00. Ronaldo Alberts by ons in die ateljee. Môre, welkom by Bosald.
1: Baie dankie, waardeer dit.
0: Ek wie bestee, toe jy hierdie ene van Modern Talking gespeel het, te sê jy geniet hierdie ouwe, maar jy is nog jonk.
1: Ja, soos ek sê, my ouwers het ons het elke naweek aan, kyk ons bykie rugby en al luister ons net uit is fysiek, Modern Talking, Bad Boys, Blue, Westlife, Phil Collins, en die lijst gaan aan.
0: Ouwe muziek.
1: Alles muziek gewees.
0: Luister, jy was nog by my in die atleene, so ek wil bykie weet van Ronaldo. Jy het in 2019 die muziekbedrijf betree. Wat jy gedoen voor het, waar is jy vandaan?
1: So ek kom oorspronkelijk van, ek weet nie of ek het met hart sê nie man. Ek kom van Sekunda af.
0: Wat is vet met Sekunda, ek wil nie hart sê.
1: Nee, ek joke. Nee, ek kom van Sekunda af en ek het my hele leven lang eindelijk al, het ek daar so geblei. En toe ek 5 jaar oud was, het ek vir die eerste keer voor mense een liedjie gesing by my pa's verjaarsdag. En van daar af het daar paar oud tannies ons maar gesê, jy weet, as net met so'n bykie sangles en dan denk ek, kyk en het doen. Nee, ek sê ook, maar dit is ultimately, my passie vir muziek was eintlik nog altyd daar. Ek was altyd die oukie wat in die klas gesing het. Ek het altyd muziek op bystand gehad, altyd, elke naweek was vol muziek, elke dag was vol muziek. En dan was die volgende stap nou maar om in 2019, was nou maar om die eerste enkels net eindelijk vry te stel. En dit is obviously baie scary, want jy wonder hoe gaan die market vat, gaan het goed wees, gaan hulle het like, gaan hulle het nie like nie. Het was een liepe fout geweest en het is lekker. Is my passie.
0: En wat jy gedoen voor 2019?
1: Voor 2019, ek het matriculeer in Hoërskool Sekunda. Ek was baie lief in my sport. Ek het baie goed in die rugby ingegaan. Toe moest ek die wens in die half kies, jy weet, tussen die rugby en die muziek. En obviously, toe het ek muziek gekies. Want ek het altyd baie ek was provinciaal ook met my rugby gewees en ek wou dit ook baie graag verder vat. Ek mis dit nog tot vandag toe, so dit is nogal moeilik vir my partyker om te sien. Ek meen, een van my drome was altyd om uit te draf saam met die Springbokke of ja, saam met die Springbokke my sweetpak en Kosi Sikelele te sing, sweetpak broek uit te trek en dan sommer te speel. Want dit het nog nooit gebeur, ek dink dit sou pretty cool gewees het. En ek het maar matriculeer in Hoërskool Sekunda en toe het ek universiteit toe gegaan by Tikkies, toe het ek daar so begin swat. Ek het baie feeste en goeikies gedoen in my hoërskool, baie charities nog steeds ook gedoen. Ek was 'n paar keer ook oorsee gewees vir sang, wat 'n incredible journey en experience ook was om te leer by ander mense. Dit is so 'n kort opsommingkie.
0: Dis jy wat jy geswat?
1: Ek het besigheidsbestuur gestudeer en toe het ek music production eventually ook gedoen.
0: Het jy klaar gemaakt?
1: Ek het.
0: Goed, en toe tref die muziekwereld vir jou en toe, wat is jou ervaring van het? Sommige mense het een skok om muziekwereld te betref, anders is die een groot droom wat waar word en later is dat een leerstelling. Wat is jou ervaring?
1: Ja, ek sal sê, dit was vir my een skok enigszins nie. Inteendeel, dit was lekker vir my om te doen. Ek het in 'n huis groot geword waar 'n positieve mindset kind of die fondasie is van lewe. Jy weet, jy vat maar risiko, partykeer werk het uit, partykeer werk het nie uit nie. Is soos Rocky Balboa, Sylvester Stallone, het was altyd gesê, what it's not about how hard you get knocked down, it's about getting back up, as ek het maar of meer reg onthou. So, dit was maar net altyd my mindset gewees is om, het was my half, ek het nie gesien as moeilik nie, ek het het al gesien as a challenge, as iets positiefs, jy weet, is lekker om aan te pak. En toe ek het nou gedoen het, toe voel ek al vir die rus en vrede in my hart, so dit was baie lekker gewees om dit uiteindelik te betree.
0: En dis al wat jy doen?
1: Dit is nie al wat ek doen nie.
0: Nee, ja, vertel
1: ons. Ek werk dier die week ook by besigheid met die naam van MyTech. Ons verkoop maar control valves en die maar goed aan die myne en kragstasies en die goed. En dan oor die naweke, as ek gigs en dan sal ek perform en dan is ek baie betrokken by die kerk ook dier die week. Ek dink ek het soos 2 dae van die week miskien vir myself in die aand. Ja, dis nogal wild, maar dis lekker. Dis lekker om besig te bly.
0: So dis beslis die tyd om die rugby ook in te werk iewers
1: nie. O nee, daar's altyd tyd om die rugby in te werk. Ja nee, veral hierdie naweek, die Bulle wat speel in die finals, die Bokke wat speel,
0: ja, sal vir jou om te gaan speel.
1: Oor vir my om te gaan speel, ja nee, vir my om te gaan speel. Ek dink daai kaart het gevlieg. Ons het donderdag aan 'n band practice by die kerk. So ja, dit gaan werk.
0: Gereersie van Ronaldo wat gaan speel is langer bly en dan gaan ons verder met hom gesels. Hierdie is Boshelde 107.5.

0: kan bly. Dis langer bly die stemme van Tamlin Wessels en Ronaldo Albert. Hy staan spils in die atelier. In 'n oomblik gesels verder met Ronaldo. Tyd nou, 9:15 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. Jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Is Wasseld EL75 waarby ons skakel is Ronaldo Albert Spurs en die atletiek moet om te gesels. Hierdie ene wat jy opgeneem het saam met Tamlin Wessels. Hoe het gebeur dat julle by mekaar uitkom?
4: Dit is eintlik 'n baie interessante storie want deur middel van baie mense doen launches en dan en waar het hulle of annooi hulle klomp mense uit na hierdie events toe. So wat toe gebeur het was ek en Tamlin het mekaar ontmoet by 'n hele paar van hierdie goed en sy het toe eventually uitgereik na my toe en gevra hoorie, ek het 'n duet liedjie, sal jy dit graag saam met my wil doen? En ek het ja gesê dadelik. Ek het vir haar gesê ek gaan nie eens twee keer daaroor dink nie. En dit is toe dit gebeur het. Ons het toe by 'n restaurant het ons die musiekvideo ook geskiet met 'n mooi hout effek tipe restaurant. Taste of Tennessee was die restaurant se naam. En dit is net regtig 'n lekker experience gewees.
0: En sy het ook 'n interessante storie agter haar, nê. Nee? En julle het 'n goeie kombinasie van stemme, jy en Tamlin. Plan julle om weer saam te werk nie?
4: Ons sê altyd ja, maar lewe raak ook so besig. Ek moet net uittrek weer na haar toe en dan, want ek en sy het al met mekaar gepraat daaroor en ons het gesê ons wil baie graag dit weer wil doen. So as die geleentheid opkom, dan sal ons definitief weer saamwerk. Ek dink dit het mekaar baie mooi gekomplementeer en dit was regtig net 'n fees om saam met haar te werk.
0: En enige ander kunstenaars met wie jy saam wil werk of sal wil werk?
4: Ja, ek sal baie graag saam met iemand soos Rian Benardi, Spoegwolf, Demi Lee Moore. Die lysie is eintlik maar endless. Enige Afrikaanse kunstenaar in hierdie bedryf is vir my eintlik 'n eer om saam mee te werk. Elandre. Rian Benardi, hy skryf vir my verskriklik mooi, so is baie inspirerend vir my om eintlik net, jy weet, ek sal ewe net insit by 'n sessie van hoe hy werk en om so 'n bietjie sy brein te kan check. Dit is vir my, ja, dis al die idee. Ek hoop so
0: in die toekoms. Hy het iets wat hy in die mou het, wat ek het gehoor op 'n onderhoud op televisie gedoen het, waar hy gesê het, ek kan nie onthou hoeveel sekondes precies nie, maar in daardie hoeveelheid sekondes, moet jy klaar jou gehoor se aandag trek met enige iets wat jy skryf op sing, ja. En dan gaan jy weet, dit gaan 'n sukses
4: wees. So, is dieselfde met sosiale media. Jy moet 'n video of aan 'n idee dink wat mense se aandag kan trek binne die eerste paar sekondes.
0: So vir al hierdie mense wat ons nou eintlik wil sê voor is, moenie daai lang video's op sosiale media sit nie, want ons kyk hier daarna.
4: Wel, lang af of dit op Facebook is, dan kyk mense dit, ek weet nie.
0: Nee, dit is so, as 'n video te lang raak, gaan die mense by. Luister, Ronaldo, dit kom by skryf van musiek jy jouself. Is dit iets wat jy doen?
4: Dit is iets wat ek doen. Ek het gewoonlik, hoe ek sal begin is, ek sal begin met 'n melodie op die gitaar, en dan van daar af, sal ek begin net al van 'n tema dink en rondom daai tema skryf. So my temas is gewoonlik rondom liefde, lewe, jy weet, daai inspirasie, motivering, positiewe goed. Ek wil nie mik om oor negatiewe goed te skryf enigsins nie.
0: En baie skryf oor wat ingaan hulle eie lewens ook in elk geval.
4: Yes, en dan persoonlike ervarings. Yes.
0: En sal jy vir ander kunstenaars ook skryf?
4: Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek het dit nog nooit eintlik probeer nie, maar ja, ek sal dit definitief doen. Ek sal, as ek voel dat liedjie pas ook nie by my nie en dit pas half bietjie beter by iemand anders, dan sal ek dit definitief oorweeg.
0: Goed, ek gaan nou met Ronaldo gesels oor sy splinter nuwe engelsuit. Ek wil eers by fotoraam uitkom. Wat is die storie agter fotoraam? Waar kom hy vandaan?
4: So, die storie agter fotoraam is, ek het fotoraam eintlik geskryf in 2015. Toe ek hom klaar gehad en hy was rekord gewees en ek het hom nog nie vrygestel nie, so ek het dit net as 'n file op my foon gehad en ek stuur dit toe vir my pa aan en hy sit dit as sy ringtone. Alhoewel die liedjie nog nie uit is nie. Hy was een van sy gunsteling liedjies gewees. Hy het nie precies woorde gewys so geklink dat het meer gegaan oor liefde, soos a girl. maar in elk geval, dit was sy ringtone vir baie, baie lang gewees en ek het my pa in 2021 het ek hom verloor.
5: Sure.
4: Ongelukkig en is eindelijk vandag 5 jaar, 17 juni. So, is vandag 5 jaar terug wanneer ek hom verloor het en ek en my ma het toe die liedjie gevat, die bestaande liedjie, en toe het ons hier en daar woordjies verander, so dat het bykie meer half, jy weet, geskryf is oor hom. En dit is die story achter Voetraam, is vir my een baie persoonlijke betekenis, en dit is eindelijk net lekker om te kan share met die wereld, jy weet, om want baie mense, toe ek hierdie liedjie vrygestel het, het baie mense teruggekom na my toe en gesê, jy weet, dankie vir die liedjie, hulle kan regtig relate met dit. En dit is wat ek soek op jou einde van die dag. Ek wil hier die liedjie moet, jy weet, inpak hê op mense.
0: En is dit musiek doen, dit praat toch met die dieper siel van die mens, nie?
4: Dit doen, ja.
0: Goed, hier is Rinaldi, dit is dan Voetraam, vir jou by Boshaal, 107.5.

0: Hier is Ronaldo Alberts was in die Bosal NL 7.5 atelier en fotoraam wat ons spas. Jy speel een met een dieper betekenis vir Ronaldo en ons uitkom by Splinter Nieuwe 1 van jou, getiteld Droom te Klein. Ek het gewonder toe ek die titel sien, toch ek mense altijd sê Droom te Groot.
1: Ja.
0: Waar kom jy die titel Droom te Klein?
1: Droom te Klein gaan oor, toe jy kind was, het jy al hierdie drome gehad, the sky was the limit, soos jy, daar was niks wat jou gekeer het nie, jy het dinge gechase, jy het jou drome gechase, en met hierdie liekie, ek voel deesdae mense droom te klein, so dit is, ek voel is baie relevant in vandagse tyd, dat jy weet, al die drome wat jy gehad het, bere mense bykie maar weg, want allemaal sê lewe gebeur in realiteitskop, en which is die waarheid, maar ek voel net weer partij keer aan verloor, mens die wil van die lewe, en mens wil die drome hee, want jy wil iets hee wat jy wil najaag die hele tyd. Dit is een positieve ding, dit hou mens aan die gang. So dit is waar ek aan Droom te Klein gekom het. Ek het een aand, toe was ek by een restaurant, toe het ons kunstenaar geondersteun waar hy opgetree het, en toe was Barto ook daar gewees. Toe het ek en hy lekker gesels, en ek sê toe vir hom op die einde van die dag, waar het ons droom te klein eindelijk? Ons moet die groter droom, en toe van daar af, toe die naam geboor, en toe is ek van, ek dink hier is een incredible titel rondom, om oor te skryf, of thema, om oor te skryf, en toe het ek na Regan toe gegaan, hy was deel van Reen gewees, toe het ek na sy plaas toe gegaan, ons het die vorige aand gebraai, en toe die ochend daarna toe het ons half saam beginne skryf aan dit. En dit is waar Droom te Klein vandaan gekom het.
0: En as jy so by mense kry wat vir jou sê, maar wat soek ek hier so? Jy het nou net sê, jy is in die lewe, want jy moet groot droom. Dit is wonderstaan vir jou lekker te wees. As jy by wat sê, wat soek ek hier?
1: Ja, dit is moeilik om, vir die mense het ek net, daar is iets wat ek in my pa altijd geshare het, as een mens kry challenging tye in een mense lewe. En, kyk, is nodig om altijd te probeer om een positieve uitkyk op lewe te hee. Maar, partij keer voel het asof lewe mens onderkry, en daar is so'n versie in Romeine 8:18, waar staan, the pain you've been feeling cannot compare to the joy that's coming. En ek voel as een mens, baie van die mense gee letterlijk op, en volgende dag was hulle deurbraak. So ek voel, daar moet genoeg motivering bring om, jy weet, net aan te hou. En dit is makkeliker gesê as gedaan, so. Ek denk maar net, ook is al volgende dag jou deurbraak.
0: Is ook al diep ook, nee?
1: Wie ek?
0: Ja.
1: Wat tyd getuid.
0: Dit gaan doen. En optimistisch. Daar is een muziekvideo ook van Droom te Klein. Vertel bykie van dit.
1: Ja, Droom te Klein's muziekvideo was rechtig baie lekker gewees. Ons het by plekke soos Menlyn op die dak geskiet, was het by my huis geskiet, ons het na so uitkijkpunt toe gegaan, so jevel uitkijkpunt, wat die mens half so oor die stad kan sien, maar die idee achter die music video was, om, ek het die hele band gehad, wat hierdie liedjie saam met my gedoen het, en dit was hoë energie, type video's wat ons geneem het, en shots en goed soos dit, waar dit lyk asof mens, Jy wil nie stagneer op een plek, daar is een plek waar ek so met die camera in my hand daar klop, letterlik onder in die parkeer area, want waar het lyk asof ek, jy weet, ek soek een plek om uit te gaan, want ek wil nie stagneer op hierdie plek nie. So dit is een lekker hoë energieke muziekvideo, wat man net daai half symboliseer, jy weet, ons droom te klein, dus kom hier uit by die stagneerende mindset uit.
0: En jy wat so droom, wat so hoogtepunte het jy nou al ervaar?
1: Ervaar, ja. Jessie. Ek moet vir jou sê, as ek het nie mis het nie, in 2023, het ek by Afri Indies een toekening gekry vir beste solo pop kunstenaar. En daar was so vrek baie mense gewees, ek het nie geweet, is hierdie nou real of is dit nou nie real nie? Soos ek het obviously het ek niks verwacht, ek en my ma daar aan daar aan toe gegaan, en hulle kondig toe hierdie ding aan, net om jou idee te gee, Doudou het dit die vorige jaar gewen. So dit was vir my een groot eer gewees, daar was vir my pure happiness en pure joy gewees, toe ek gehoor het, dat ek daai toekenning gewen het. Ek het ontbytsake, ek het 'n toekenning by ontbytsake ook gewen laas jaar en ek het nog ek het nog 'n Afrikaanse enkelsnit, as ek nie verkeerd nie, verkeerd is nie, by Afriindus ook gewen laas jaar. So ek is dankbaar en ek is dankbaar vir die geleenthede wat die Here oor my pad stuur obviously en die deure wat hy vir my oopmaak. En ek moet vir jou sê, ek kan regtig, ek kon dit nie sonder hom gedoen het nie. Hy is tog iemand wat my hierdie talent gegee het. So ek is dankbaar. Ek wil dit net mooi steward, as ek dit so kan stel.
0: Maar om 'n toekenning te wen soos beste onafhanklike kunstenaar
1: deur
0: so 'n groot onderneming van die jaar kompetisie is 'n groot eer.
1: Dis incredible. Kan ek vir jou sê hoe incredible dit eintlik was, want daai toekenning het uitgegaan aan Fotoraam. En ja, daai toekenning het uitgegaan aan Fotoraam daai aand wat te doen het met my pa. En dit was op my pa se verjaarsdag.
0: So
1: dit sê hulle het gehou op my pa se verjaarsdag en toe op daai dag is 23 Oktober gewees, 2025. Toe wen ek die liedjie wat ek vir my pa geskryf het, toe wen ek daai toekenning. Dis hoe special dit was.
0: Dat is speciaal iets wat met jou gebeur het. En hierdie splinternieuwe enkelsnit van jou is dan ook vandag 2 maande oud, nee? Precies 2 maande
1: vandag. Ja, is vandag 2 maande oud, precies.
0: Droom te klein. So mense kan hom gaan kry op al daar die sociale media platforms.
1: As hulle Spotify het, YouTube, Deezer, Apple Music, asseblief gaan ondersteun, download die liedjie, luister hom bietjie, pa se verjaarsdag.
0: So.
1: So dit sê hulle het gehou op my pa se verjaarsdag en toe op daai dag is 23 Oktober gewees, 2025. Toe wen ek die liedjie wat ek vir my pa geskryf het, toe wen ek daai toekenning. Dis hoe special dit was.
0: Dat is speciaal iets wat met jou gebeur het. En hierdie splinternieuwe enkelsnit van jou is dan ook vandag 2 maande oud, nee? Precies 2 maande
1: vandag. Ja, is vandag 2 maande oud, precies.
0: Droom te klein. So mense kan hom gaan kry op al daar die sociale media platforms.
1: As hulle Spotify het, YouTube, Deezer, Apple Music, asseblief gaan ondersteun, download die liedjie, luister hom bietjie en jaag 'n bietjie jou drome weer na. Sal goed wees, gaan kyk die music.

0: bietjie jou drome weer na. Sal goed wees. Gaan kyk die music video asseblief ook. Dit was 'n regtig lekker music video gewees. As mense my wil gaan volg ook en die journey waartoe ek nou op pad is en die volgende liedjies wat ek dalk mag uitbring, asseblief, dit is Ronaldo Alberts. Dit is al, dis R-E-N-A-L-D-O. Ek het my Instagram handle was Ronaldo Official gewees. Die rede hoekom ek het verander het na my fan toe was, ek was getag in sokker goed.
1: Boete, ja,
0: hulle het gedink ek was Cristiano Ronaldo. Ja, so is ek van, nah, hierdie gaan nie vir my vlieg nie. Ek het, toe maak ek net Ronaldo Albert. So asseblief gaan follow my. En die wat jong genoeg is, gaan follow my op TikTok ook somme ook. Ek leer nog om ritme te hê. Ek sukkel. Ek gaan my jonger sussie nog vra. Maar ja, TikTok is nog 'n work in progress.
1: Weet jy, daar's baie ooms en tannies daar buite wat ook TikTok hoor.
0: Is dit? Dis cool. Ja. Dis awesome.
1: Dis reg, ek gaan nie eers vir jou vra wat is vir jou volgende, want jy droom duidelik groot en daar's baie dinge wat vir jou gaan gebeur. Ek gaan vir jou sê dankie vir die inkom, atleet toe, en mag hierdie enkel snit van jou vir jou super doen daar buite en nog baie hoogtes vir jou.
0: Baie dankie. Nee, ek waardeer dit en dankie dat julle my elke keer geleentheid gee om te kom gesels met julle. Dis altyd so lekker. Julle is altyd so oop en ek waardeer julle. Regtig, dis awesome.
1: Dus welkom, ons sien uit na die volgende keer.
0: Thanks.
1: Ronaldo Alberts was in die Bosal Atelier. Ek het binnenkort vir jou sy Engelsnit, sy nuwe ene, 2 maande uit. Drome te klein bly ingeskakel daarvoor.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

0: Dan start Night Riders Mavericks, yes, skakel by Bosal Studio. Die hart van Gint is maak nog gereed vir die jongste nuus.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
2: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Pas 11:00 en goeiemôre. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het John Steenhuisen verwyder as die minister van landbou na hersiening van die party se span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as die adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, volg vir Steenhuisen op en David Meynier sal vir Oukamp vervang. Yusuf Kassim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloom die adjunkminister van water en sanitasie. Hill-Lewis sê die veranderings was nodig. President Cyril Ramaphosa sê die sperdatum van 30 Junie, waarop teen immigrante groepe aandring, onwettige immigrante Suid-Afrika moet verlaat, is onnodig. Hy sê die regering het reeds talle maatreëls ingestel om onwettige immigrasie te hanteer. Meer as 40.000 buitelanders is sedert die begin van die jaar aangekeer, 7.400 net die afgelope maand. Oud-president Jacob Zuma sê die staat kan slegs die terugbetaling van sy regskoste eis indien hy skuldig bevind en daar bewys word dat hy in eie belang opgetree het wat die korrupsiesaak teen hom betref. Die MK-partij se leier het by die grondwethof aansoek gedoen dat die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing omgekeer word wat bepaal dat hy die 28,9 miljoen rand se regskoste in verband met sy korrupsiesaak moet terugbetaal. Vervalste luxe goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville in Kaapstad beslag geneem. Die polisie het op meer as 40 winkels in die Bellville winkelsentrum toegeslaan. Dit volg na omvattende klopjag 'n week gelede by dieselfde inkopiesentrum. En die buitenland president Donald Trump van Amerika het Israëls eerste minister Benjamin Netanyahu gekritiseer en sê hy moet verantwoordeliker optree in Libanon. Sowat 27 mense is die afgelope 24 uur in Israëlse lugaanvalle dood, wat die dodetal op 3783 te staan bring. Amerika en Iran het 'n ooreenkoms bereik waar volgens die oorlog beëindig word op alle fronte insluitend Libanon. Trump sê Israël veg reeds te lang teen Hezbollah en te veel mense sterf. En ten slotte in rugbynuus, die africhter van Suid-Afrika, Mzwandile Stick, het 'n gebalanseerde groep met ervaring en jeug aangewys vir saterdagse kragmeting in Zimbabwe in Gqeberha. Dit sluit 5 springbokke in. Die haaie voorspeler Vincent Chukwuka sal die span aanvoer. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: Dit is aan jou gebring deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,524, goudprys $4,330 51 fyn ons, platinum $1,781.70 en Brent 3 olie is na $78.14 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Ellie Care Country Estate en Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in die huur vir persone ouer as 50. Ek begin met die N1 Suid, stilstaande voertuig. Dit is met Rand Chauvis op die uitkijk vir hom. R24 Oost, stilstaande voertuig met die N3. Daar ben ik een lulies rond. Die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig by die Goue Snelweg, so net voor hom. N12 West stilstaande voertuig by die R21 M41. Die N1 Suid stilstaande voertuig voor Brakfonteinweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Brakfontein. Die N1 Suid stilstaande voertuig ook met Ou Johannesburg, R101. Dan sien ek die N1 Suid padwerker by Samram. En ek gaan vir my op hoogte bring van ander probleme by 064-115-2281. En hier die verkeer dan aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate and Care Center. Hulle plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
5: Op soek na aftreë eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Hello, can you hear me? Excuse the wait. As Willie Myers, jy is ingeskakeld by Vossel Studio, die hart van goud. Hierdie is die middelochtend program saam met my, Eddie Dippenaar. Ek is van die rug tijd saam met 12 uur. Ek weet, Bjone is een vir die boeken, nee. En het lekker dinge met jou gebeur, so na die moontlike lang naweek wat jy gehad het. Baie wat gister sou verlof, eergister sou verlof neem, so vol van gister. Se vakansiedag in 'n heel aangename lang naweek daarvan gemaak. Moontlik voel dit vandag vir jou soos maandag, maar jy moet nie bekommerd wees nie man. Se kort week is dit so vol.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kijk, speel jy nog een van die ginslinge van jou, Jean Badger. Hey, ek denk ek mis maar net jou hart wel. Ek denk nog net so, weet nog nie vir feit of dit wel so is nie.

0: beste van country klanke, wat hout hart van goud. That old flame, dit is Don Henlien Martina McBride. Die XSL Savings Championship is hier met Checkers. Kan almal spaar, kry 25 miljoen rand daagliks besparing sis by Komo Wheat Bix. 900 gram vir R52,99, spaar R12. Clover Crush 100% vruchtemengsel 1,5 liter, enige R2,79, spaar R21. Oma Auto vloeibare wasmiddel 1,5 liter of kapsules 14 per pak, enige R2,149, en spaar R31. Geldig tot 21 juni by Checkers. Checkers handbehoef koop op 60-60.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis Kevin Costner, die acteur, nee, een wat gedoen het saam met Man in West, Let Go Tonight. Kus gemaakt het in die 80e jare, vir ek vir jou kyk, lyk die verkeersmonitor. Hierdie keer in die Duitse groep Freyer, and Kissed You in the Rain. Op jou ochend is lekker.

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die N3 richting Suid, stilstaande voertuig dus met Modderfontein weg. Die N1 Suid, padwerk wat ons het met Brakfontein beslaar. Dis op die uitkyk indien jy in daardie richting beweeg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig met Allendale. N1 Suid, ook een stilstaande voertuig met Ranshow. Die R21 Suid, stilstaande voertuig by OR Tambo beslaar. En dit is wat ek het, bring ons op hoogte, 064-215-2281. Dankie vir een heel lekker woensdag saam met jou. Doen het weer morgenochtend tussen 9 en 12, ek en jy van Eddie de Pinaar, tot ziens. En geniet die volgende 4 ure saam met Jean Rivoury. En ek groet weer met muziek van Rian Benani en Demi Lee Moore, en getiteld Himmel en Hel. Dan is daar Afrikaanse goud van Vangie Koke. En Barbara's Daughter, dat ek boeken T in die MG's, ons instrumentale klanke vir vandag. Time is tight. Is inderdaad, tot morgen 9 uur, pas jouself op.

Klanke van Richard John Smith, But I Do. 80s musiek wat die uur begin en ook die program saam met my Jean Drifourie. Goeiemiddag en welkom. Tot 4 uur vanmiddag toe is dit my en jou tyd saam. Ek sien jou daarna, dit gaan lekker wees. Dis woensdag, dit voel soos maandag, maar dit is nie. Dis woensdag vandag. Dis typiese wintersdag. Die sonnetjie kruip lekker weg. Dis koelerig, maar daarom nie te koud nie. Ek hoop jy is veilig en warm. Leanne Rimes, I Need You.

0: Dis Leanne Rimes, I Need You, in Bosveld, jou gunstelingstasie. So op 'n Woensdag, dis die 17de Junie vandag. Waar gaan hierdie jaar heen? Hy staan al in die helfte. Maar ek hoop dat dit 'n besonderse jaar is vir jou en ek hoop dat dit 'n baie mooi Woensdag is vir jou. Dankie dat jy ingeskakel is by 107.5 FM. Die tyd nou is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Karline Isselman, alles wat ek doen, ek beloof jou. By Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie, Bryan Adams klanke, wat jy definitief gaan onthou. Uit die 90er jare uit, Can't Stop This Thing We Started.

0: Gister se nuusslanke vandag by Bosveld Serie Brian Adams can't stop this thing we started. Jy kan ingeskakel bly, 'n mooi snit van Dana Winner wat op pad is.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Dis Neville Whitmull met Help by 107.5 FM. Ek het 'n bietjie Afrikaanse goud vir jou van Amanda Light.

0: Amanda Luyt, jy bly steeds die een in Bosveld 107.5 FM. Goed, net hier na die jongste verkeersverslag, so bly gerus ingeskakel.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhenere wat dageliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Grasmeer, daar's nogal baie probleme. By Grasmeer N1 Suid is daar druk verkeer nader aan die Grasmeer dienste. November 1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net na Ou Johannesburgweg. N1 Noord, 'n ontlaar voertuig net voor Albertina Sesuluweg. By die R24, dis by Gelulies Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na die N3. November 3, suidelike richting, daar is 'n botsing net na Marlboro-Rylaan. N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike richting, 'n stilstaande voertuig is by Olifantsfonteinweg. Parktown M1 Noord, druk verkeer nader aan Oxfordweg. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike richting, 'n stilstaande voertuig is net voor Nieuweweg. En by die N1 Danieuberg snelweg suidelike richting, daar is padwerke en moontlike vertragings net voor Brakfontein Wisselaar. Indien jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn. Die nommer is 064-115-2281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees en nou 'n lekker dreenery vir my en jou. Bietjie ou goud eerste met Mango Jerry, Long-Legged Woman Dressed in Black. Dan Lisa Bronner saam met Rieke Sennel, Geen Beter Tyds Nou en 'n bietjie country klanke van Lady A Stop, Dragging My Heart Around.

0: Lady A, stop dragging my heart around. En Lisa Bronner, saam met Rikus Nel, geen beter tyd as nou. Dis Lisa Nel, eintlik. Lisa Nel, saam met Rikus Nel. En Mungo Jerry's a long-legged woman dressed in black. Dis net hierna tyd vir die nuus omheen.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. John Steenhuisen is afgedank as minister van landbou. Malawi stuur 'n veldtog van stapel om 10,000 burgers uit Suid-Afrika te repatrieer. En rugby, Erasmus verduidelik Kuan Norrin se verrassende insluiting as losskakel vir die kragmeting met die Barbarians. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na 'n hersiening van die party se span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Meyer sal vir Oukamp vervang. Yusuf Kassim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloom die adjunkminister van water en sanitasie. Hill Lewis sê die veranderings was nodig. Die Malawiese regering vra finansiële skenkings en humanitêre hulp om sowat 10,000 burgers uit Suid-Afrika te repatrieer. Malawiese burgers het by die Sherwood Saal in Durban bymekaar gekom, desperaat om huis toe te keer na 'n vlaag van teen-immigrante betogings in die land. Die repatriasieprogram word gekoördineer deur Malawiese Departement van Rampbestuursake in samewerking met die Ministerie van Buitelandse Sake en Internasionale Samewerking, die Malawiese Hoogkommissaris in Pretoria en humanitêre organisasies. Owerhede het die gebeure as 'n nasionale humanitêre sending beskryf. 'n Indonesiese bemanningslid sterk aan in 'n Kaapstadse hospitaal nadat hy aan die Kaapse suidkus van 'n verhouerskip gered is. Reddingsspanne van die Nasionale Seereddingsinstituut in Hermanus en ER24 Panamerisi het gereageer op berigte van 'n ernstige mediese noodgeval naby Walker Bay. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinen sê die pasiënt was in 'n ernstige toestand, maar paramedisy kon sy toestand bestendig voor hy oorgeplaas is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n afsny laadrukstelsel sal tot Saterdag winderige, koeler en onstuimige weerstoestande in dele van die land veroorsaak. Die stelsel sal na verwagting die Wes-Kaap, die Oos-Kaap, die Vrystaat, Noordwes en Gauteng raak. Die diens vra motoriste om versigtig te wees op paaie weens moontlik gevaarlike rytoestande wat deur sterk wind veroorsaak word. Die diens waarsku ook matige tot sterk wind kan die gevaar van veldbrande verhoog. Ten slotte dan rugby. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die bestuur van spelers was 'n belangrike faktor in sy besluit om die Leeus se heel agter Kuan Norrin op loskakel te kies vir Saterdag se wedstryd teen die Barbarians in Gqeberha. Dis weens Mani Lubbok se werkslading in Japan, Sasha Feinberg en Gomez Zulu se besering en Andre Pollard se betrokkenheid by die Bulle se Verenigde Rugbykampioenskaps eindstryd. Erasmus sê Orin se veelsidigheid kan in die langtermyn waardevol wees.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.75 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,972. Die prys van goud is $4,325.91 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,789.60. Brent olie is $78.58 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall. Uie 1 kg R16, tamaties 1 kg R26, aartappels 5 kg R28, limoene 7 kg R30 en appels 3 kg R40. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig is net na Bekloewisselaar. N12 Wes, stilstaande voertuig is net na Rietfonteinwisselaar. By November 1 Noord, wees op die uitkyk, daar is vuur en rook net voor die goue snelweg. Graasmeer N1 Suid, verwag baie vertragings nader aan die Graasmeer dienste. En November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net na Marlboro-Rylaan. Dit die jongste vir nou. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet en ek nog nie, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grass Farm Stall, piesangs 1,2 kg R20, uister, pampoen R30 elk, blomkool R22, patats 2 kg R14 en sopgroente R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag, Green Grass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerproduk. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grass Farm Stall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Ricky Martin met Livin' La Vida Loca. Kyk, al is dit nou so 'n bietjie koelerig en al het ek nou so pas gelees van 'n weerwaarskuwing die naweek. Wel, eintlik so half, maar van môre af as ek nou reg verstaan. Kan ek en jy darem nog steeds maak asof dit 'n tipiese vrolike sonskyndag is, so tipiese somersdag. Maar hierdie niks fout nie. Dit bly lekker. Hierdie dag, van dan kan 'n mens weer 'n bietjie sop en tuisgebakte brood en alles wat daarmee gepaard gaan. So, mens moet leer om alles te waardeer, nie net sommige nie. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Dis nou 11 minute oor 1 en 'n heerlike dag daarby. Dankie dat jy ingeskakel is. Gabby Swanepoel Nagtegaal.

0: Gabby Swanepoel met Nagtegaal by Bosveld 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly Hot Chocolates se Emma wat op pad is en dan iets van Neem Lynn sing me 'n old fashioned love song. Moenie weggaan nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Charlie Makes the Cook made Good Day for Love by Bosveld 107.5 FM. Bly gerus ingeskakel, die maksimum temperature volg.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Mosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg 18, Vereniging 19. In Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 17, Emalahleni en Standerton beide 19, Skukuza 26. In Limpopo, Polokwane 20, Palabora 26, Tzaneen en Musina beide 24 grade, Lepalale en Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng en Rustenburg beide 20, Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17. Noordkaap, Upington 24, Kimberley 20 grade, De Aar 19, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Kalfinia 23, Sutherland 19. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad 20, Vredendal 27, Riversdal 19, George, Worcester, Beaufort Wes 18 maximum, Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Tyberga en Makanda 19, Kraddock en Graaf-Reinet 18, Oos-London 20, Ports and Johns 21, Umtata en Komani 20 maximum, Konkei 19. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 23, Pietermaritzburg 21, Ladysmith 20. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za. Of skakel 012-27-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Hearts on Fire, de slanke vir jou uit die 80s uit met Randomizer en lekker klanke ook daarby. Net hierna die jongste verkeersverslag, so moenie weggaan nie, bly ingeskakel by Bosveld.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 noordelike rigting is stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg en 12 Wes. Stilstaande voertuig is by Klipprivier Eiland en N1 Pretoria Mynweg Suid. Daar 'n ontlaar voertuig net na Brakfontein Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg ook in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. By die N1 Noord is daar vuur en rook net voor die Goue Snelweg, wees daar versigtig. En by die N3 Suid, 'n botsing is net na Malbrerylaan. Enige ander probleme stuur deur, die WhatsApplyn is beskikbaar by die nommer 064-115-2281. Net na die 2 uur nuus sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees, maar dit lyk glad nie sleg op die paaie vir vandag nie. Die volgende nou, net so voor die jongste nuusbulletin, JJ Stevens, This Night, Yay, The Triplets, You Don't Have To Go Home Tonight, en 'n mooi sonnet van Kuleski. So, geniet hierdie dreunery.

0: Misschien wat jou woensdag lekker maakt, is Kaleski, take me where the sun is shining. The triplets, you don't have to go home tonight. En J.J. Stevens sê, dis net jy. Heerlik het lanke by Bosveld Stereo. Ek en jy maak gereed vir die jongste nuusbulletin om 2 en die uur gaan weer afskop met 'n heerlike snit.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, 703 verdagtes vas in die week se operasie Shanella 2. President Ramaphosa sê jong mense se uitdagings is ernstig en hul bekommernisse werklik en man en kind sterf in tragiese voorval by Kanana. Goeiemiddag. Ek is Jean Drifouri. Meer as 700 verdagtes is die afgelope week in die Noordwes provinsie in hegtenis geneem tydens operasie Shanella 2. Polisie sê 703 mense is tussen 8 en 14 Junie vasgetrek vir verskeie misdade insluitend moord, roof, aanranding, inbrake en dwelmverwante oortredings. Meer as 500 van die verdagtes was gesoekte persone wat deur speurders opgespoor is. Operasies het padblokkades, stop en deursoek aksies, patrollies en inspeksies by drankwinkels en tweedehandse sake ingesluit. Verskeie items onder meer dwelms, ammunisie, voertuie en selfone is ook gekonfiskeer. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het lede geloof vir hul volgehoue pogings om misdaad te bekamp. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister die hooftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het is ernstig en hul kommer is werklik en daarom moet die regering sy reaksie omvattend en dringend wees. Hy sê die regering tree op 3 fronte op. Polisie in Kanana naby Orkney ondersoek 'n moordsaak en 'n geregtelike doodsondersoek na 'n tragiese voorval waarin 'n 8-jarige meisie en haar 23-jarige oom gesterf het. Volgens berigte het die man maandagoggend die huis binne gestorm, die kind gegryp en homself saam met haar in die badkamer toegesluit. Polisie wat naby gepatrolleer het, is ontbied en het die deur oopgebreek. Die beseerde meisie kon ontsnap, maar die verdagte het homself daarna noodlottig beseer. Die kind is hospitaal toegeneem waar sy later aan haar wonde beswyk het. Die motief is nog onbekend en ondersoeke duur voort. Polisie sê die voorval beklemtoon die erns van geweld in huishoudings en doen 'n beroep op gemeenskappe om hulp te soek waar nodig. Ten slotte, Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê die intimidasie van migrante, die plundering van besighede en die verwoesting van eiendom is verwerplike dade van vergelding. Dit volg nadat betogings teen immigrante tot diplomatieke spanning gelei het met verskeie lande wat hul burgers uit Suid-Afrika repatrieer. Lamola het gister die 19de konferensie van die speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika streek in Johannesburg toegespreek. Hy het beklemtoon dat intimidasie van migrante die landse verhouding met die vasteland en die wêreld kan verwoes. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Fourways, November 1, Suid. Daar is baie stadig bewegende verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan se uitgang, voeg reistyd by. N1 Noord is daar 'n onklaar voertuig by die Marokka verbygaan. Vereniging R59 Suid, daar is padwerke en stadige verkeer by Boy Louweg. N1 Noord, 'n onklaar voertuig by die Goue Snelweg. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net na Olifantsfonteinweg. En dit is in hierdie stadium die jongste probleme soos aangemeld op die monitor. As jy van enige iets anders weet of iets teekom, stuur 'n boodskap na die WhatsApplyn 064-115-2281.

Hier is die klanke van Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man. 2:09, hartlik welkom en middag. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 2 ure, dit gaan lekker wees saam met jou. En ek is bly dat jy ingeskakel is, want hierdie is die beste stasie met die groot gunstelinge, die heel dag lank wat jy kan geniet. Want hoor nou net met wat er mooi snits kop die uur af. Rihanna Nel volgende aan die beurt lippe.

in Bosveld 107.5 FM. Ek het lekker klanke vir jou op die speelhuis, soos byvoorbeeld 70s musiek, lekker 80s klanke ook waarna jy kan uitsien en so een of twee sokkie snitte ook waarna jy kan uitsien. Iets van Gerard Stein 'n bietjie later waarna ek nou spesifiek verwys. Maar eers Neil Diamond se Longfellow Serenade.

0: Dit is maar mooi snit, hierdie sal altyd wees en lekker om daarna te luister. The Outfield Going Back. Hierdie is Boswell Stereo en Geraldine klanke wat ook op pad is vir jou. Later ook iets van Lia. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Landsuit Cheddar of Gouda Kaas 900 gram vir R129,99 spaar R50 en Bikers Mini Cheddars of Cookies 200 gram enige 2 vir R75 spaar R25 en Vaseline Life of Vloeiroom geselekteerde variante 400 milliliter vir R54,99 spaar R22. Geldig tot 21 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis lank van Geraldine Take Me Back in Bosveld, jou gunstelingstasie waarna jy luister. Daar is so net na Lea 'n bittermooi snit van Hammond en West, so lekker middeltempo, so bly daarvoor ingeskakel. Daardie snit gaan jy beslis nie wil mis nie, maar eers soos beloof, Lea, ek like jou.

Dis 'n mooi snit hierdie van Hammond en West, There May Be. Lia, ek like jou. En nou 2000s lank is 'n voor die jongste verkeerd, dis Teo Cruz en Kylie Minogue, Higher.

0: Dis Theo Cruz saam met Kylie Minogue, hired by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Fourways November 1 suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan se uitgang en N1 Noord, 'n onklaar voertuig is by Rivonia weg. By die R24 Gelulies wisselaar in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig. Dan by Pretoria die N4 Bakwena snelweg in 'n westelike rigting is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak. Dit is tussen Bonaccord en die R80 Mabopane snelweg. Pretoria N14 Noord verwag druk verkeer nader aan die R101 wisselaar. Vereniging R59 suidelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer as gevolg by Boy Louweg. By Randburg Malibongwe Rylaan in 'n westelike rigting is daar 'n botsing by CR Swart Rylaan en in Pretoria by Iskiampaglele Rylaan in 'n noordelike rigting daar druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste in hierdie stadium. Vir enige ander probleme wat jy dalk teekom, stuur dit na die WhatsApp lyn 0641152281. Dis vir so lekker stukkie ou goud van Herman's Hermits.

0: Musiek wat jy onthou, dis Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, en Pussycat, Wet Day in September, Elvis Blue, toe ons jong was. Dit beteken die jongste nuusbulletin is volgende.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Jordan Hill Lewis sê die voorgestelde kabinetskommeling is 'n noukeurige beoordeling van die DA se prestasie in die regering. Brandstofpryse verhoog inflasie tot 4,5% en stygende hawekoste plaas druk op Suid-Afrika se landbouuitvoerders. Goeiemiddag. Ek is Jean Drefouri. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, sê veranderings aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid is 'n noukeurige beoordeling van sy prestasie in die rol. Dit behels dat Willie Oukamp vir John Steenhuisen vervang by landbou. Steenhuisen word adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging. David Meynier, Alexandra Abrams, Yusuf Kassim en Jack Bloom word voorgestel vir adjunkminister posisies. Hill Lewis wag op president Cyril Ramaphosa se antwoord. Suid-Afrikaanse verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4

0: 13,7 miljard rand is die afgelope dekade bestee. Woordvoerder Makashule Gana sê die bedrag sluit nie provinsies en munisipaliteite se uitgawes in nie. Hy waarsku 'n gebrek aan 'n enkele gesamentlike databasis ondermyn samewerking, deursigtigheid en beplanning. Gana vra geïntegreerde data oor rampbesteding, 'n goedgekeurde verskafferstelsel en sterker aanpassingsmaatreëls. Ten slotte golf. Die verdedigende kampioen JJ Spawn probeer om sy voorbereiding te herhaal wat hom verlede jaar die Amerikaanse Ope titel in Oakland besorg het. Die 35-jarige Amerikaner kan hierdie week die 8ste speler word om agtereenvolgende titels te wen. 'n Groep wat Brooks Koepka, Ben Hogan, Curtis Strange en Willie Anderson insluit. Spawn, wat in April sy 3de PGA Tour titel op die Texas Ope verower het, werk aan 'n verskeidenheid houe.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,680. Die prys van goud is $4,327.61 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,788. Brent olie is $79.24 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg en N1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Linwoodweg. N12 R24, stilstaande voertuig is daar net voor Gelulies Wisselaar. Fourways N1 Suid, stadig bewegende verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan uitgang. By Pretoria die N4 Bakwena snelweg in 'n westelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer as gevolg. Dit is tussen Bonakkoord en die R80 Mabopane snelweg. Pretoria N14 Noord verwag stadige verkeer nader aan die R101 wisselaar. Randburg Malibongwe Rylaan, daar in 'n westelike rigting 'n botsing by CR Swart Rylaan en Pretoria SK Mpaglele Rylaan Noord. Druk verkeer by Mootstraat. Enigiets anders, stuur 'n boodskap. Die WhatsApplyn is beskikbaar 064-115-2281.

Mike and the Mechanics, all I need is a miracle. Nee, al wat jy nodig het is Bosveld Stereo, want dit maak elke dag sommer baie beter. Goeiemôre en welkom van my, Jean-Dri Fourie. Dis my en jou laaste uur saam, maar ek gaan dit terde geniet en ek hoop jy ook. En ek is bly dat jy ingeskakel is. Van Roy Orbison, Laura Branigan, om net twee uit te sonder waarna jy kan uitsien in hierdie uur. Snet en ou natuurlik. Ou goud, musiek wat jy onthou. Soos hierdie van Lorica Rauch, as ek eendag oud is.

Dis klanke van Lori Karaug by Boswell Stereo as ek eendag oud is. Heerlike klanke. En nou, soos vroeër vir jou beloof, Roy Orbison met California Blue.

Rian Benardi, Boxum Dice, Laura Branigan. Daar's baie, maar daar's so 'n hele paar van die 80s snitte. Wanneer dit begin speel, het eintlik net so half 'n eerste stukkie van die snit nodig en dink jy, "Wow, hier's nou vir jou 'n snit en 'n half." En dit was Laura Branigan se Gloria. Nog, is mooi. En Roy Orbison, net so verskriklike mooi snit van hom. So middeltempo, maar nog steeds bitter mooi. California Blue. Klanke nou uit die 2000s uit. Hierdie is vir my die naam verwar my. Want dis nie love nie, so dis nie L-O-V-E nie. Dis L-A-U-V. Love. Met All for Nothing, I Am So In Love.

0: Dis klanke van Love. All for Nothing, I am so in love. 2000s musiek vir jou by 107.5 FM. Daar is nog mooi klanke op pad voordat ek moet groet. Siende dat dit nou so 3:30 is, maar dis darm nog nie nou nie. Bly ingeskakel, daar is vuurwerke, sit klanke wat op pad is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

net so mooi sinnet hierdie Smokey, I'll meet you at midnight. Vroeger het ek vir jou vuurwerke beloof en hier is hulle nou, as ek oor jou skouer kyk.

0: Aha, met The Living Daylights by Bosveld Stereo. Jy het ook geluister na Vuurwerke as ek oor jou skouer kyk. Dis net hier na die jongste verkeer en dan moet ek groet.
1: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan die Kraanwisselaar. R21 Noord, ontlaar voertuig net na Rietfontein. N1 Pretoria Mynweg, noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na Bekloewisselaar. Fourways, November 1 Suid, verkeer is baie stadig nader aan Winnie Mandela Rylandse uitgang. Dan verkeersligte buite werking by Pretoria Gordonweg by Woodlands Ryland, Gordonweg en Soutpansbergweg en Steve Biko straat en Francis Baard straat, alles in Pretoria, alles verkeersligte buite werking. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar en by Randskouweg, dis by die N12 in 'n oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig in die skouerbaan. Wees op die uitkyk en laat weet vir Juan Pinaar van enige ander probleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380, ek het

0: Painted Desert Serenade. Dit is die album se naam van waar af hierdie snit kom. Dis Jesse. Ja ja. Dis Joshua Carrison gewees. Daardie tyd langer hare gehad en toe op 'n stadium die hare gesny, maar ek dink hy is 'n baie goeie musikant. En sy het meeste van sy inspirasie getrek soos ouens soos Elton John, waar hy met die klavier en die saam sing. So nou is hy Joshua Carrison. Het jy gehoor van die Revenge saam met Skobbejak? Wel, Rian en Revenge, hulle Skobbejakke, en dan het jy gehoor van Olivia Newton-John, So Deeper Than a River. Sê dankie aan Jean Rivery vir haar geselskap vandag, kollega, veilig beweeg huis toe.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde. Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur L. Roozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemiddag. Tonga Hewlett se liquidasie vrygespring nadat 'n reddingsooreenkoms vanoggend onderteken is met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en 'n internasionale beleggingsgroep, Vision Consortium. Die ooreenkoms sal na verwagting die suikerprodusent bestendig kry en sowat 250.000 werksgeleenthede beskerm, verbonde aan sy bedrywighede en voorsieningsketting. Dit vorm deel van 'n breër herstruktureringspoging om finansiële volhoubaarheid te herstel en ekonomiese bedrywighede te beskerm. Dit dui op 'n beduidende ingryping in een van Suid-Afrika se belangrikste landbou- en vervaardigingssektore. Die woordvoerder van die presidentskap, Vincent Magwenya, het bevestig die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, het president Ramaphosa gevra vir veranderings aan die party se verteenwoordiging binne die regering van nasionale eenheid. Dit sluit in dat die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, oorneem as minister van Landbou en John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Magwenya sê Ramaphosa sal binnekort reageer. Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe intussen om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasieuitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Hy het tydens 'n spesiale vergadering met godsdienstleiers in die Uniegebou in Pretoria gesê, kommer oor onwettige migrasie is 'n werklikheid, maar nie die hoofoorsaak van werkloosheid, armoede en misdaad nie, wat breër ekonomiese oplossings vereis. Ramaphosa het ook 'n migrasiestrategie met 5 pilare uiteengesit. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangoon korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabu Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy opknapping in 2022 deur G-Force bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar was bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dali Matthew Hendriksen het die departement gelas om minstens 1,72 miljoen rand aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. In cricketnuus is dat die Protea vroue speel vanavond hulle tweede T20 wêreldbekergroep wedstryd teen Pakistan in Birmingham, Engeland. Suid-Afrika hoop om weer op die wenpad te kom na hulle teleurstellende nederlaag met 65 lopies in die eerste kragmeting teen Australië. Die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê hulle fokus tans op Pakistan en nie op die res van die toernooi nie en glo hulle het 'n baie goeie kans om sake om te keer. Die Proteas se ander groep wedstryde is teen Indië, Nederland en Bangladesh. Vanaand se kragmeting begin 7:30 Suid-Afrikaanse tyd.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur El Rozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
6: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? El Rozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel El Rozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.21 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,646. Prys van goud is $4,326.14 per fyn ons. Brent ru olie $79.45 per vat. Platinum $1,791.50. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, terug by die normaal, wat beteken ons is op pad huis toe met verkeer en meer. Ja, lekker. Ek hoop eintlik jy is regtig baie veilig daar by die paai, hou dit so ver as moontlik so en hou my op hoogte, 064-115-2281.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N4 Wes, 'n stilstaande voertuig by N4 Wes by die proefplaaswisselaar wat vertragings veroorsaak en gaan veroorsaak vir 'n rukkie. Melrose, die M1 Noord, druk verkeer in die rigting van Ethel Oaklands weg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig noord voor Rigelaan. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by N12 Wes na Voortrekkerweg. Bedfordview, die N3 Noord, stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies. N1 Suid, botsing op die N1 Suid voor Winnie Mandela Rylaan. Randskouweg se oprit tot die N12 Oos in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. Sandton Catherine Straat, verkeersligte buite werking by Weerdaweg Oos. In Sandton Grysdenlaan, verkeersligte buite werking by Lindenstraat. Wees asseblief by uitkyk daarvoor. Hanteer dit maar soos 'n vierrigting. En lyk dit vir my dit is die story. Dus ek moet so kyk. Hou dit asseblief baie veilig. Hou my op hoogte weer 064-115-2281. Ek het so 'n story gehoor, in die wind byvoorbeeld, dat daar is koue op pad vir meeste gedeeltes van die land, so baie sterkte daarmee, maar sal dit eers sien so teen die naweek blykbaar. Maar aangesien dit so is, Love in Siberia van Le Bon Homme te begin, jy is by Bosveld.

0: Mes Mariscal, met dankie, is 'n groot plezier en so aan en so meer. Want jy hoor van Leban's Love in Siberia. Koue plek, sê hulle, soos jy weet. Bring ons by 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Honey Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Dit is geskakel by Bosveld Stereo en ek weer terugneem na die jaar 2007. Dit klink soos nou die dag, party keer voel dit soos nou die dag. Waarom is jy in die spieël kyk? Ja, of probeer hardloop. In elk geval, 2007. Hierdie manne het nommer 1 bereik in die Verenigde Koninkryke met album met die naam van Collection. So, samenvatting, samenstelling, Collection. En daar is klompie goeie snitte op daar die album, gloe jy vir my. Vooral as jy aanhanger is van hierdie groep, is en hulle is omtrent berug. Ek praat van die manne met die naam van Nelson, Otis, Lefty, Charlie T en Lucky. Wie is hulle? Klink amper soos die Backstreet Boys, nee? Nee, glad nie hulle nie, nee. Wel, dit is hulle name. Hulle fan is Wilbury. En so is hulle dan The Traveling Wilburys. MUZIEK

0: En daar is jy om The Traveling Wilburys in 2007 baie goed gedoen met hulle album collection met van hulle groot snitte op, soos die, wat hulle altyd noem die beste van of best of, nee. Nou het jy die name gegee, nee, Nelson, Otis, Lefty, Charlie T en Lucky. Hulle is soos volg, George Harrison is Nelson Wilbury, Jeff Lynne, Otis Wilbury, Roy Orbison, Lefty Wilbury, Tom Petty is Charlie T. Wilbury Jr. En dan ook Bob Dylan as Lucky Wilbury. So hulle het rarig gegaan met hulle personas vir die groep. Goeie musiek.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 0641152281 is die nommer. Hou dit asblief baie veilig en hou my op hoogte. Ons begin in Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Die N4 Wes is daar 'n stilstaande voertuig by N4 Wes voor die Proefplaas Wisselaar. In Melrose, die M1 Maaikien in 'n noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer rigting Ethel Oaklands weg. En in Daniëwer Noord, stilstaande voertuig noord na Rajolaan. Dit verduur die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid voor Winnie Mandela Laan. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord na die Bekloewisselaar. Sandton, Catherine Straat, verkeersligte buite werking by Weerda Weg. In die oostelike rigting, Sandton, Grayston Laan, verkeersligte buite werking by Linden Straat. Centurion, Hendrik Vervoerd Laan, is verkeersligte buite werking by Jacaranda Straat. En Pretoria, is Kepetlele Laan Noord, druk verkeer rigting Moot Straat. Dis die story van nou, hou dit veilig. Ons keer terug na die 80s. Ek speel Dickie Country View. Hierdie is Gone West met Gone West. Jy is by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

0: Miss Etienne Stein met Happy Days. Oh, here again. Net ek hoor van Gone West met Gone West. Wel, ons gaan nou vir die nuushooftrek hier by Bosveld.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Donald Hewlett het liquidasie vrygespring nadat 'n reddingsooreenkoms vanoggend onderteken is met die Nywerheids- en Ontwikkelingskorporasie en internasionale beleggingsgroep Vision Consortium. Die ooreenkomst sal na verwachting die suikerprodusent bestendig kry en sowat 250.000 werksgeleenthede beskerm. Die woordvoerder van die presidentie Vincent Magwenya het bevestig die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa gevra vir veranderings aan die partij se verteenwoordiging binne die regering van nationale eenheid. En Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe intussen om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika's migrasie uitdagings en om die nationale dialoogproses te ondersteun. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Baie goeie musiek gedoen hierdie groep met Marie Fredriksen. Ja, dit is Roxette's Fading Like a Flower. Jy het gehoor van glans en alles en meer. Ja, kyk, ek ken, jy weet, dit winskoopies en weet, lekker goedkoop goedkies en so aan. Maar ek meen, vir 'n konsert, 'n optrede, wat denk jy is die goedkoopste prys om te betaal? Maar ek weet nie hoeveel kos dit toe nou op daar is dan in Westryd. Maar hierdie ene speel af in 1977, nee. En dit werk so dat daar is 'n man met naam gewees Jimmy Helms, wat sou optree by Shoreditch College, nee, in Engeland, reg. Hy sou optree en hy toe onttrek uit die optrede, hy sê iets het voorgeval, hy kan nie opdaag nie, los het liever.

Toe van die lede van die sosiale komitee van die college besluit, weet ek, kom ons roep iemand hier na, hy is 'n bekende sanger in ons omgewing. Ja, hy is hier. So kom ons kry ons hoor of hy belangstel om op te tree dan in plek van Jimmy Helms. Reik toe uit na hierdie sanger. Toe die sanger sê, weet jy wat, hoekom nie? Ek sal het doen en die prys vir sy optrede, geloof het of nie, 2 bottels wijn. Dit is redelik goedkoop as jy my se vra. Nee, hulle sou seker vir Jimmy Helms 'n paar pond betaal, ek weet nie, hulle sê nie rarig nie, maar die bekende sanger het gesê, gee my 2 bottels wijn en die saak is, is skoon, ons kan het reg doen. En wie was dit? 1977. Sir Elton John wat gesê, 2 bottels wijn is reg vir my. Jy is by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: Is Elton John that I'm still standing en opgetree vir 2 bottels wyn in 1977 by daardie college. Ek dink hulle het dit waardeer, glo vir my. Kom ons kyk na die paaie.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Er is veilig daar buite. Kom ons kyk. Bedford View die N12 R24 in die westelike rigting stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. N12 Oos het 'n stilstaande voertuig by N12 Oos na Voortrekkerweg. N3 Suid stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg. R21 Noord stilstaande voertuig aangemeld by R21 Noord by Nelmapius. Dan die N1 November 1 in noordelike rigting. Stilstaande voertuig by N1 Noord na Diepkloof Wisselaar. Johannesburg M1 Maaikien Suid botsing by die Crown Wisselaar veroorsaak druk verkeer. So wees asseblief by uitkyk. Duinfern, Winnie Mandela Laan in 'n noordelike rigting vertragings nader aan Stone River Boulevard. Riverlee Nazareth Weg in 'n suidelike rigting 'n botsing by die N17 Hoofweg is aangemeld. Centurion Hendrik Verwoerdlaan verkeersligte buite werking by Jacaranda Straat. In Pretoria is geen beslede laan in 'n noordelike rigting druk verkeer rigting Mootstraat is aangemeld. Lyk dit vir my dis die storie vir nou. Ons kyk weer in die volgende uur, maar hou dit veilig daar buite op die paaie. Daar sê dit is ons eerste uur en hy gaan so uitdraf. Ons het vir Nelvin met Melody, reg, en dan is vir Monique Stein met Sê dit met jou hart. Sal moeilik wees, maar nee. En dan 'n Crowded House, Weather with You.

0: Dis die volhuis met Weather With You, yes, Crowded House. En had je gehoor van Monique Steyn, sê dit met jou hart, met my mond, en dan Nelvin's Melody. Ja, bly geskakel vir 5 uur se nuus by Bosveld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dit is meer as net 'n kaart, dit is 'n leefstyl.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton krywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staat maak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou vir die nuus, en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapverandering in die ministerie van Landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van Landbou, John Steenhuisen, moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Wynand Boshoff van die party sê Steenhuisen se ampstermyn het tekortkominge blootgelê met die hantering van krisisse soos die Bekkenklouseer uitbreking. Die geskorste KwaZulu-Natalse valkebrigadier Campbell Nyusa het voor die Madlango-kommissie getuig die provinsiale hoof van die valke, Lesetja Senona, het albei stelle sleutels van 'n kluis met die gekonfiskeerde dwelmbewyse gehad. Die bewyse sluit 541 kg kokaïen met 'n geraamde waarde van sowat R200 miljoen waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag in Potchefstroom in 2021. Die dwelms is later uit die valke se kantore gesteel en wat na bewering 'n interne diefstal was. Hy beklemtoon die bewysketting is ondermyn. Die ANC Jeugliga in Gauteng verwelkom die voorlopige skorsing van die hoofinspekteur van die Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, en neem kennis van die regstappe wat die hoof van die valke, Ibrahim Kadaba, betrek. Oscar Kanyane van die Liga sê dit bewys geen openbare ambtenaar is bo die wet verhewe nie, en beklemtoon die belangrikheid van aanspreeklikheid. Hy sê korrupsie en magsmisbruik ondermyn dienslewering en geleenthede vir jong mense. Renault in Frankryk gaan militêre hommeltuie vervaardig saam met die verdedigingstegnologie firma Thales in 'n verdere stap om hom te begewe in die produksie van militêre toerusting. Die motorvervaardiger sal Thales se totaties afstandbeheerde gewapende hommeltuie in een van sy fabrieke bou. Die produksie van 1000 eenhede per maand sal volgende jaar begin, hoofsaaklik gemik op oorseese markte. Die maatskappy sê die ooreenkoms sal Frankryk se nywerheidsvermoë op strategiese gebied aansienlik verhoog. Hommeltuie wat oor 'n teiken sweef voordat dit aanval, speel 'n sentrale rol in die oorlog in Oekraïne. In internasionale sokkernuus is dat Bafana Bafana speel môre teen die Tsjechiese Republiek in sy Wêreldbeker Groep A wedstryd nadat hy 2-0 teen die gasheer Mexiko verloor het in donderdag se openingswedstryd. Suid-Afrika is daarvan beskuldig dat hy totaal oorskry is, skaarse doelskop kon wag en 2 rooi kaarte verdien het. Die Springbok rugbyspan se hoof of liewer hulpafrigter Dion Davids sê egter Suid-Afrikaners moet Bafana die reg en te erg veroordeel nie. En dink aan die tye toe die nasionale rugbyspan sonder soortgelyke druk was. Hy sê die sokkerspelers moet net fokus op dit wat hulle kan beheer.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.70 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,945. Prys van goud is $4,329.79 per fyn ons. Brent 3 olie $79.48 per vat. Platinum $1,785.77. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Vind ons online www.bosveldstereo.co.za. Waar jy beweeg, ek kan ons saamneem. Lekker, nee? Maar hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paai. Hou my op hoogte 064-115-2281.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeer word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar, lyk dit vir my, druk verkeer. Dit is noord van Rivonia weg. So wees maar asseblief op die uitkyk. Dit is 'n bietjie vaag hierso, maar kyk uit vir druk verkeer dan uit. Die N3 Suid is stilstaande voertuig op die N3 Suid by Modderfonteinweg. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Ellendaleweg. Bedford View die N12 R24 West druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. N12 Oos het 'n stilstaande voertuig by N12 Oos na Voortrekkerweg. Die N3 Suid stilstaande voertuig Suid by Modderfonteinweg. R21 Noord stilstaande voertuig Noord by Namapies Rylaan. N1 Noord stilstaande voertuig Noord by Diepkloof wisselaar. M1 Maaikien in 'n suidelike rigting 'n botsing by die Crown wisselaar veroorsaak druk verkeer tans. Dan Sandton Greyston Lane is die verkeersligte buite werking by die M1 Maaikien hoofweg. Northwold Malibongwerai Lane verkeersligte buite werking by Bellairs Lane. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. Hou dit baie veilig daar buite. Hierdie verkeerverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: dis Suid-Afrika se MJ. Nou weet, was Michael Jackson, was Amerika se MJ gewees vir kort, jy weet, MJ, en praat van Michael Jackson. Nie ons nie, dis Marnie Jackson. Nee, lekker met laat het reën. Blykbaar gaan dit een of ander stam oor die naweek. Het ek gehoor van Limahl met Never Ending Story, totdat die films klaar gekry, toe is dit nou maar klaar, hy het sy einde gekry. Nogal, nee. Bly geskakel, daar is vir jou iets wat jy wil vertel, en daar Anita Ward. Dit in die oomblik, want het is 4:45 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook onder Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nou net het ek gepraat oor, of net genoem, Anita Ward. Klink misschien al vir jou bekend of dalk onbekend. Sy vinnig, net so vinnig, sy is sangeres, merendeels was sy, weet, sy was maar een slag, weet, treffer gehad in die popwereld. Sy is oor die algemene gospel sanger, maar dis weer nie te word, dis kort en die lang kan van. Nou, in 1979 het sy nummer 1 bereik in die Verenigde Koninkryke met hierdie snit dat ek vir jou gaan speel, maar nie van haar nie. Nee, nou is ook die enigste treffer vir haar, sy was van Memphis in Amerika, en het daar, wat hulle noem in Engels, a one-hit wonder gemaakt. Net hierdie een snit. Verder is sy dit nog steeds blijkbaar doena gewees met die geestelike snitte en met die kerk en so anders meer. Maar toe sy die popwereld betreed, het sy 'n treffer gehad met hierdie spesifieke snit. Reg, dis in 79, 'n klompie jare later. Ons druk hom vorentoe, na die middel 90's toe. So het hier die einde, so na by die einde van die 90's nee. Het Anne Lee die snit opgespoor, om 'n bietjie doef bygegee, haar verwerking gedoen en hom opgeneem. En daardie snit is die een.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Nie vreselik diepte op daar ene nie, net Lady Klokke, ja, lekker. Maar dit is die Anne Lee's opname in die 90's van wel daar die ene van Anita Ward, wat vir haar 1979 'n baie groot sukses gegee het. Dus ek sê nie baie diepte nie. In elk geval, ek wacht vir die verkeersmonitor, die gaan ons. Die N1 Suidse oprit tot Midrand is daar, lyk het my, een stilstaande voertuig op die N1 Suid. So wees maar asblief jou uitkyk. Die N1 Noord, die botsing het plaasvind op die N1 Noord by Botalaan. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. N1 Noord, drukverkeer by Rivonia weg. Bedford View, die N12 en R24 Wes, staarvloeiende verkeer beide richtings na en van die Gloelies. N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg. Wees asblief jou uitkyk daarvoor. Dan Sandton Greystonlaan, verkeersligte buite werking by die M1 Mike 1 Hoofweg. Northwold Malibongweerai Laan, verkeersligte buite werking by Bellayerslaan. En Pretoria is Kapaslele Laan Noord, drukverkeer richting Mootstraat. So wees asblief geduldig en op jou uitkyk vir hierdie probleme, kom veilig thuis. Sit en dink, Anne Lee het 'n paar, wel nie regtig so baie nie, omtrent seker so 2 of 3 snitte wat noemenswaardig is, wat sy gehad het, en toe ook net so tussen die neus en die oor en die mat, het sy verdwyn, ek weet nie. Maar ja, dit gaan internasionaal blykbaar baie groot. Die feit dat ons hulle nie hoor in Suid-Afrika nie, sê nie heeltemal dat ons hulle net weet, dat het opgehou nie. Wakefield bijvoorbeeld, het was treffer op treffer gehad met die Saturday Night album, he? Daar die ene. En stil geraak, en so die jaar het ons hoor, sy is eindelijk toen getrouwd met een platenjochie en een muziekvervaardiger, recht, uit Italië of Spanje, iewers daar, en sy is blykbaar groot in die nachtclubs daar. Sy tree erg op. So, jy sien, hulle nie heeltemal weggeraak, nie, net stil in Suid-Afrika. In alle geval, tyd vir country. Dit is mooi, en hierdie is Kiss You Goodnight van Gloriana, jy is by Bosveld.

0: En dis winter, so kryf jy koffie met 'n wa. Dit is 'n fat man met vuil kook. En dit sê blykbaar maak ys hom ook vuil. Het ek gehoor, ek het net gehoor. Ja, jy, as musiek gewees van Gloriana met Kiss You Goodnight, goeie country. Bly geskakel, daar is nie hooftrekke, môre se verwagte temperature en die sport. Maar eers, die XXL Savings Championship is hier met Checkers, kan almal spaar, kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Nescafe Classic Kits Coffee, 200 of 230 gram, enige 2 vir 100, R219, jy spaar R81. Parmalat, yoghurt, geselekteerde variante, 1 kilogram, enige 2 vir R75, jy spaar R23. En Head & Shoulders, shampoo of opknapper, 400 ml vir R89,99, jy spaar R30. Geldig tot die 21ste juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapsverandering in die ministerie van landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van landbou John Steenhuisen moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Die geskorste KwaZulu-Natalse valkebrigadier Campbell Nyusa het voor die Mantlanga kommissie getuig. Die provinsiale hoof van die valke Lesetsha Senona het albei stelle sleutels van die kluis met gekonfiskeerde dwelmbewyse gehad. En die ANC jeugliga in Gauteng verwelkom die voorlopige skorsing van die hoofinspekteur van die Gautengse verkeer Samuel Bashaba en neem kennis van die regstappe wat die hoof van die valke Ibrahim Kadawa betrek. Volgende volledige nuus saam met Tienet Vogt sal wees om 6:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorger. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mostel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na môre se temperature. In Gauteng is Pretoria 9.19, Johannesburg 7.17, Vereniging 6.17. Mpumalanga en Mbombela 11.21, Ermelo 6.17, Emlahleni 8.17. Standerton 6.18 en Skukuza 13.25. Vir Limpopo is Polokwane 7.19, Palabora 14.24, Zinien 10.21, Messina 13.24, Lepalale 8.22 en Mokopane 8.21. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 5.19, Mafeking en Rustenburg 8.20, Vryburg 5.21. Die Vrystaat is Bloemfontein 4.19, Welkom 7.19, Bethlehem 3.16. Noord-Kaap is Upington 9.23, Kimberley 6.20, De Aar 5.19, Alexanderbaai 12.27, Springbok 11.24, Calvinia 10.22 en Versadeland 2.18. Die Wes-Kaap is Kaapstad 14.19, Vredendal 11.27, Riversdal 9.18, George en Woester 9.17, Beaufort Wes en Oudtshoorn 6.18. Die Oos-Kaap is Tobarga 8.19, Makanda 9.18, Kraddock 4.19, Graafrenet 6.17, Oos-London 14.19, Port St. John's 12.21, Umtata 9.22, Kumani 4.20 en Conte is 8.18. In KwaZulu-Natal is Durban 17.24, Richards Bay 16.25, Pietermaritzburg 9.13 of liever 9.23 en vir Ladysmith is dit 5.21. Vir verdere weerinligting is dit www.weatherresearch.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot.
0: Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: Lê, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Die sport word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry tot R150,000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Nou sê, kom ons kyk. Rugby eerste is dat die afrigter van Suid-Afrika A, Mzandile Stik, het 'n gebalanseerde groep met ervaring en jeug aangewys vir Saterdag se kragmeting met Zimbabwe in Kaberga. Dit sluit 5 springbokke in. Die haaie voorspeler Vincent Tsuka sal die span aanvoer. Die ander toetspelers in die opdragspan is die dubbele wereldbekerwenner Lukanyo Am, Pepsi Buthelezi, Netlink Fouchier en Boan Venter. Stik het ook 'n opwindende groep nuwelinge gekies, onder andere Luan Gilomi, Marcus Miller, Jaco Williams en Zeketlu Siyaya. Oor na tennis. Die driemalige Grand Slam kampioen Stan Wawrinka is de promoterskeuse vir die Wimbledon in mans enkelspel trekking. Die 41-jarige Switser tree aan die einde van die seisoen uit. Grigor Dimitrov van Bulgarije en die Britse spelers Jakob Fernley, Arthur Frey, Jack Pennington, Jones en Toby Samuel is ook genooi. Intussen is die naaswenner van die Frans Open, Maja Chwalinska van Polen, in die vroue enkelspel beloon vir haar vertoning in Parys met de promoterskeuse. Saam met 6 Britte, insluitend Harriet Dart, Wimbledon begin dan die 29ste juni. Maak seker jy het jou raket. Terug by rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die bestuur van spelers was 'n belangrike faktor in sy besluit om die Leeus CL agter Quan Horn op losskakel te kies vir Saterdag se wedstryd teen die Barbarians in Kaberga. Dis weens Manny Lubbock se werkslading in Japan. Sasha Feinberg-Mongzelu se besering en Andre Pollard se betrokkenheid in die Bulls se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Erasmus sê Horn se veelsidigheid kan in die langtermyn waardevol wees. Oor na cricket. Die Protea vroue speel vanaand hulle tweede T20 wereldbekergroep wedstryd teen Pakistan in Birmingham. Nou Suid-Afrika hoop om weer op die wenpad te kom na hulle teleurstellende nederlaag met 65 lopies in die eerste kragmeting teen Australië. Die veelsidige veteraan Marizaan Kaap sê hulle fokus tans net op Pakistan en nie op die res van die toernooi nie en glo hulle het 'n baie goeie kans om sake om te keer. Die Proteas se ander groep wedstryde is teen Indië, Nederland en Bangladesh. Vanaand se kragmeting begin 7:30 Suid-Afrikaanse tyd. En hier is 'n stukkie interessante sokkernuus. Dis 'n FIFA Wêreldbeker tyd. So meer as 54 miljoen kykers in Kanada, die VSA en Mexiko het tot ingeskakel vir die gasheerlande se Wêreldbekergroep wedstryde. Amerika se openingswedstryd in Paraguay het 27,5 miljoen kykers gelok. Die meeste kykers ooit vir 'n sokkerwedstryd wat in die land uitgesaai is. Die president van die wêreldbeheerliggaam FIFA, Gianni Infantino, beskryf die syfers as geskiedkundig wat aandui hoe die sport die wêreld werklik verenig. Hy beskryf die atmosfeer, energie en passie in drie lande is baie spesiaal. Nou, as jy wil kyk, rol. Nou ja. Dis wat ek het vir jou sport en kort. Vandag is welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis Chris Young en Casey Deep Hope met Think of You. Jy het gehoor van Armtas en André het met daardie mooi snit Ek sal. Wel, ek sal Think of You. Ja, lekker nie, sien die story. In elk geval, groet uit.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vir jy net op hoogte vir enige ander probleme met die verkeer, 064-115-2281. Ons begin op die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid na New Road, veroorsaak druk verkeer. N1 Danieweg, Suid stilstaande voertuig op die N1 Suid by die R21 met vertragings. Die N3 Suid, het die stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg. Boysens, M1 Maaikien, Suid druk verkeer richting Boysens. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis Wisselaar. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid voor 14de Laan. N1 Danieweg Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit vanaf die N4. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer by Klipspruit Valley Road. Dan beweeg ons aan die N1 Danieweg Noord, te vroeëre botsing op die N1 Noord by Botalaan en is besig met die opkruimingswerk. River Lee, Mynerieweg, verkeersligte buite werking by Commandoweg. North Riding, Malibongwe Rylaan, botsing by Witkoppenweg met druk verkeer tans. Hou dit asblief baie veilig vir enige ander probleme, 064-115-2281. Net so voor het ek helemaal tot sien, sê, hoor gou hier. Daar is blijkbaar een story in 1972, dit handel oor Don McLean. Maar nie so seer oor homself nie, maar meer oor die snit Vincent. Dit is nou geskryf oor Vincent van Gogh. Nee? Die snit Vincent. Nou, blijkbaar speel hy hierdie snit dageliks by die Van Gogh Museum in Amsterdam. So as jy instap, bly daar, dit is seker nou nie so klokkie soos by meeste winkels, wat ons sien op die TV nie, as jy instap, en klink nie. As jy instap, begin, Starry, Starry Night, dink ek. So ek weet of 'n ou heel dag kan gaan loop in die museum en heel tyd na Vincent luister. Net so vir die rekord, jy. Ek wonder of hulle dit nog doen, want hy hier is 72, ons nou al in 2026. Netemin, ek groet jou en gee oor in die hande van Thionette Vogt, die vir jou geselskap van 6 tot 10. Daar is vir jou Leani Meis, Noordlanding, en Sean Desmond saam met Jamie Fine, Body. Tot morgenmiddag om 4 uur. Warme aand vir jou verder, daar tot dan.

0: Laatste een van Rowan Pienaar gewees, Sean Desmond en Jamie Fine met The Body. En dan baie dankie aan Rowan Pienaar.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin, Afriforum is optimisties oor die departement van landbou met Willie Oukamp aan die hoof. Forum for South Africa sê die onderwysstelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede. En dit is dan die bulletin vir jou nuus vanaand om 6 en 'n goeie aand van my kant aan toe net bocht. Afriforum is optimisties oor die landbousektor na die DA se voorgestelde kabinetskommeling in die regering van nasionale eenheid wat Willie Oukamp as die voorgestelde nuwe minister van landbou insluit. Die organisasie glo die moontlike verandering is 'n positiewe stap om die back-and-closure krisis wat swak bestuur is aan te pak. Lambert de Klerk van Afriforum sê indien Oukamp aangestel word, sal hy die geleentheid kry om vorige tekortkome reg te stel en siektebeheer te beheer. Dan ook al te verbeter. Die geskorste KwaZulu-Natal valkebrigadier Campbell Nuzwa het aan die Matlanga kommissie gesê hy twyfel of 'n kluis met gekonfiskeerde dwelms oopgebreek is met 'n boor. Hy sê hy vermoed die toneel is moontlik tydens die diefstal herrangskik. In reaksie op die voorsitter van die kommissie se vraag het Nuzwa bevraagteken waarom ondersoekbeamtes nie kundige ontleding verkry het om te bevestig hoe die beskadiging plaasgevind het nie. Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerde sonder vaardighede met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. FOSA se leier, Tibogo Mashilampane, sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie in ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by, Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer. Sokker, meer as 54 miljoen kykers in Kanada, die VSA en Mexico, het ingeskakel vir die gasheerlande se wêreldbeker groepwedstryde. Amerika se openingswedstryd teen Paraguay het 27.5 miljoen kykers gelok, die meeste kykers ooit vir 'n sokkerwedstryd wat in die land uitgesaai is. Die president van die wêreldbeheerliggaam FIFA, Gianni Infantino, beskryf die syfers as geskiedkundig wat aandui hoe die sport die wêreld werklik verenig. Hy beskryf die atmosfeer, energie en passie in die drie lande as baie spesiaal. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,166 en die prys van goud is $4,346.70 per fyn ons. Brent ruolie $80.06 per vat, platinum $1,788.70. En nou kan ons 'n kykie na die verkeer gee, maar ek eers weer sê vir jou goeie naand van my kant af, Thuniet. Dis lekker om saam met jou te wees en elke week saam tussen 6 en 10. Dankie weer aan Roan Pienaar, hy is môre dan weer hier terug om 4.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N12, die suidelike verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Klipperivierweg. Gauteng N1, suidelike rigting, is daar 'n botsing net na Nieuwe Road. En dan M1, Mike 1, suidelike rigting, is daar ook drukverkeer en dit is na Ormonde. Gauteng N1, suidelike rigting, is daar 'n botsing, dis die een wat ek nou net gesê het van Nieuwe Road. Gauteng N1, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die R21. En dit lyk my dis al vir nou, so hou dit veilig op die pad en hou my op hoogte. Hier is die Pet Shop Boys met Go West.

0: En dis Alan Clarke met Slipstream hier by die Hart van Goud. Tyd 17 minute na 6 word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steun afdeling vergeet die, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: I can't dance. Ek dink nie, hy het al na Bosman Stereo se musiek geluister op 'n klein Saterdag aand nie. Dit was 'n Rocking Horse gewees. Ons kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosman Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng in een suidelike rigting stilstaande voertuig by Gordonweg. En dan ook Gauteng in een noordelike rigting stilstaande voertuig. En dit is voor die Goue Hoofweg. Ook in Gauteng en 12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting stilstaande voertuig by Klippervierweg. En dan M1 Mike 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by Xavierstraat en dit is by Ormonde. Dan ook in Eldorado Park en 12 in 'n westelike rigting is daar druk verkeer en dis by Klipspruit Valleiweg. Laat weet maar vir my as daar enige ander probleme is, maar hou dit andersins veilig op die pad. Ek wil net kyk, hier het nou ietsie ingekop. Sonnepad is tans toegemaak by eerste hobbel. Of die ja, as 'n mens van die Brits afkom, maak asseblief gebruik van alternatiewe roetes. Sonnepad toegemaak by die eerste bultjie wat jy dan gaan kry. Hobbeltjie in die pad. As mens van Britse kant afkom, maak gebruik van alternatiewe roetes. Baie dankie daarvoor. Nou kom sit jou sonbril op, al is dit nou al aand, want dis Hillary met haar sunglasses.

0: Waar is jy, Romeo? Dit is Charlies Berg gewees, Hillary met haar sunglasses en julle so uit die 70s uit. En ons het binnenkort, kyk ons na die weer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg die weer vanmôre, die 18de Junie, deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst aan ons gestuur. Gauteng, bewolk in die noorde gedurende die oggend waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en koud, en dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Mpumalanga, bewolk in die oggend met mis oor die Hoëveld en Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld met enkele buie. Limpopo, bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor dele van die Laagveld. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat, oggend miskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike en noordsentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf laatmiddag matig suid tot suidoos word. Weskaap bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees langs die suidkus, anders sterk, tamelik sterk tot sterk suidelik tot suidoostelik. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, gedurende die oggend met mis oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Dit word bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, gedurende die oggend met mis oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, word later bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland vanaf die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Oggend en aand miskolle vir KwaZulu-Natal oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die verre oostelike dele en langs die kus en aangrensende binneland waar dit bewolk sal wees. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 9 en 19, Johannesburg 7 en 17, Vereniging 6 en 17. Mpumalanga, Mbombela 11.21, Ermelo 6.17, Emeligleni 8.17, Standerton 6.18, Skukuza 13.25, Limpopo provinsie, Polokwane 7.19, Paleborwa 14.24, Tzaneen 10.21, Musina 13.24, Lepelale 8.22, Mokopane 8.21, Noordwes, Klerksdorp 5.19, Potchefstroom 5.19, Mahikeng 8.20, Rustenburg 8.20 en Vryburg 5.21. Die Vrystaat, Bloemfontein 4.19, Welkom 7.19, Wetlem 3.16. Dan die Noordkaap, Appington 9.23, Kimberley 6.20, De Aar 5.19, Alexanderbaai 12.27, Springbok 11.24, Kalvinia 10.22, Sutherland 2.18. Weskaap, Kaapstad 14.19, Vredendal 11.27, Riversdal 9.18, George 9.17, Woester 9:17, Beaufort West 6:18, Oudtshoorn 7:18. Ooskaap, Berga 8:19, Makanda 9:18, Kraddock 4:19, Graaf-Reinet 6:17, Oos-London 14:19, Port St. John's 12:21, Umtata 9:22, Kumani 4:20, Hoendkei 8:18, KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:23 en Ladysmith 5:21. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Hier is Supertramp met Take the Long Way Home. Nog nie vir my nie.

0: One Heart, en dit was Celine Dion gewees. Ons gaan ook in 'n oomblik weer kyk na die verkeer.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1, Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Ormonde, dan in Gauteng N3, oostelike verbypad, in die suidelike richting, stilstaande voertuig by Modderfonteinweg, en dan ook in Gauteng N1, westelike verbypad, in die suidelike richting, stilstaande voertuig, en dit is net voor Gordonweg. Dit was ons laaste kykie na die verkeer, so hou dit veilig, laat weet vir my by 064 en 115 2281, indien daar enige verder probleme is.

Met Gina McBride, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en hier was sy gewees met Wild Angels, David Fourie met On The Radio. Elis Matron maak die uur vir ons klaar met As Jy Kyk.

0: Dit was Silas Matron met so'n lekker enetjie as jy kyk. En as ek so kyk, dan is die tyd om alweer verby. Wel, hierdie uur is verby en het is binnenkort tyd vir die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Net gaan voor ons na die dagboek luister, net vir jou bedag daarop maak, dat die sonoppad tussen Brits en Sonop is gesluit, as gevolg van een protesoptocht. Vermy asseblief die sonoppad, gebruik alternatieve route. Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Dit is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765 082-342-5765 GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herculeswijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En so is het B.A. Robinson en Maggie Bell se hold me hier by Bosveld Stereo, waarmee ek jou weer hallo sê, so net na 7, dis 4 minuten na 7, en dis hoe en dan vir my team net saam met jou tot skyns voor 10, en baie mense wat sê, jylle het gaan kyk daar buiten na die maan, so ek weet nie, ek kan nou nie gaan kyk nie, maar laat weet vir my, ek het baie mooie foto's al gekry van die maan, so gaan kyk gauw as jy kans het. Summer Music System in Bello Bello Limoncello.

0: So op 'n Woensdag aand, klein Saterdag by die Komouse, Papa Loves Mambo, en dan moet Natasha Lise vat my en dans met my, lyk vir my gaan dansrig vanaand. As jy koud kry, dat jy die bloedsomloop aan die gang kan kry. Baie mooi foto's wat ek al gekry het van die planete en die maan, dit is regtig, regtig baie mooi. Dankie daarvoor. Dis 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Dis Wynand Strydom, wag 'n bietjie bos. Paul McCartney gehad met Take It Away. En hier is Kurt Darren, saam met Corlia Botha. Depth of my heart, ek hoop die mense hoor, die mense, hulle kry koud.

Sy is all or nothing, ja, dis alles of niks, nee. Hier is die Campbells met die hart van goud en jy is ingeskakel by die hart van goud. Gaan dit goed?

Blake Shelton gewees. Every time I hear that song, dis mos altyd wat hulle sê, net laat jy altyd aan 'n spesifieke plek of aan iemand dink of 'n geleentheid in jou lewe. En dis wat lekker is van musiek. Janita Klaasen sê, ons moet deur roosgekleurde lense kyk na die lewe.

0: Lyk met 'n goeie boodskap vir ons, nee, Janita Klaas en kyk met roosgekleurde lense. Dit was wense en dan is dit binnenkort ietsie uit die 70s uit en dan nog so enetjie uit die skatkis uit, so bly ingeskakel ook daarvoor.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: En jy kan maar ook droom van jou sonskip, nê? Nee? Dit is Annelie van Rooyen gewees en Bobby V. Take good care of my baby. Tyd stap aan, ons is amper by 8:00.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Nou ja, today is hy Bruce Springsteen, the boss met die Glory Days, so 'n minuut na 8 en ek hoop en vertrou dat jy 'n heerlike aand het sover. Nie te hard werk as jy dalk besig is om te werk nie. En dan is dit goeie naand vir my toe net. There is Tears for Fears met Head Over Heels. Ons het Ray Dillon, ons het Desmond Wells, Level 42. So jylle klomp om na uit te sien.

Verskietende sterre, soos een rydelings. Ons het nou vanavond gepraat oor die foto's oor die planete en die maan daar buiten wat so mooi is. Hier is Level 42's Lessons in Love.

0: Lessons in Love, en dit bring ons by 13 minute na 8 en ons borg is die Plassegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plassegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plassegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.

0: Schöne, dat is een romantische laatantnummer. Daai en ek het die beautiful selfs Valentine. En dan kan jy nog uitsien na Elkie Brooks en Guillaume bly in my hart.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Over the Hillbillies, wat so lekker sing, daar One Step Over the Line, nee, nou wil die stem vir al daar van Clive Bruce op die snit, en dan Manuel Scorsia saam met Ronel Erasmus, Friends for Life, dis wat gebeur as jy by Bosveld ingeskakel is.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012 2

0: Dis Jan Jansen in Another Night, so 98 uit Bobby van Jaarsveld saam met Rihanna Nell, Eens in 'n Leeftyd. Ek gaan so in die volgende 15 minute of so die ontploffingskompetisie speel, so jy moet die ore spits vir daai ene. Intussen die tyd 15 minute na 9 en word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Long Hair Lover from Liverpool, dis ook 'n ou enetjie van Jimmy Osmond, was dan maar, hoe sal ek sê, 'n kunstige familie in die sin van sing, musikaal is die woord wat ek gesoek het. Hier is Lodi, dis Creedence Clearwater Revival, loop jou aand.

Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Als je mij roept. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Ik wil je prins van hart. Nommer 6. Jij is die storm wat mij breekt. Nommer 5. Nommer 5. Ja, die paniek is te die blomme. Dus wat. Nommer 4. Nommer 4. Niet dank je je blij hoor. Nommer 3. Dus je leven is een vals. Nummer 2. Nommer 2. Maar jij was amper amper te laat. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Baby, het jy is mooi in 'n van 'n smoky gewees en dan 'n amper groetheid vir my. Ons gaan eers nog na 'n ander tafel luister na hierdie handelsnuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!

Dis nou regte laat aand liedjie, hy sy naam is laat aand liedjie van Anna Davel en daarmee gaan ek weer laat in die hande van John Lombard. Hy is saam met jou tot 1:00 môreoggend. Dan was dit vir my aangenaam om jou weer geselskap te hou en môre aand dan is dit weer donderdag en jy weet wat dit beteken tussen 8 en 9 dan is dit tyd vir die musikale blokraai. Geniet die aand verder in die geselskap van Bosveld Stereo en John en dan ook John, jy moet maar warm bly wanneer jy so 1:00 hier uitsluip huis toe. Ek speel uit met Abba se Andante Andante en Lucas Maria se nog een koppie koffie. Totsiens.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083 359

Ja, daar was Stevie Wonder met I Just Called to Say I Love You. Voor dit het ons geluister na Lucas Marie en nog een koppie koffie. Ja, baie baie dankie aan Theo Net vir die afgelope paar uur ook. Dit was vreeslik aangenaam gewees en jy moet veilig terugry huis toe. Ook jy kan natuurlik op boswellstereo.co.za luister, dan is jy die heel tyd saam met my. Ek is tot so net so voor 1 môreoggend hierso en ons het mooi klanke op die speellys, maar ouder gewoonte op 'n woensdag aand, jy weet wat dit beteken. Dit is bietjie plaaslik, maar anders. So ja, ek hoop jy geniet dit saam met my. Ons gaan maar afskop met 'n Jakkals vibe. Tyd laat omdraai.

Ja, daai was Jakkals vibe met tyd laat omdraai. Nou as jy nou vir die eerste keer ingeskakel het op 'n Woensdag aand en jy wonder nou wat se musiek gaan nou hier aan. Dit is ons natuurlik ons Woensdag aand program, plaaslik maar anders. Dit is natuurlik die kunsmatige intelligensie musiek, die KI musiek. So ja, jy is op die regte plek, moenie komkommer nie. Jy is op die regte plek ingeskakel hier by 107.5. Ons gaan sommer dadelik aangaan met nog mooi musiek. En dis Sex Boys, Sex Boy Billy, the Pietro Rico song.

0: Purple Moon Dreamer onder die broodplank. Nou toe nou. Voor dit het ons geluister na Ayo Vision se Vier in my winter en voor hom Sexboy Billy the Puerto Rico song. Nou ja, toe, dit is nou 9:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Hanie Dieu Lonmouers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou ja, ons gaan aangaan met ons KI program hier vanavond by Bosveld Stereo en ja, laat weet my bietjie wat is jou gedagtes rondom die muziek en geniet jy dit saam met my? Ek hoop jy doen. Ons gaan aangaan met Bliksemstraat, Ek is Joune, Mario Tate, Before the Streetlights Come On en Indigi Nova se Mag Ek Jou Verewig Hou. Ek weet nie, sal my uitvind.

0: Ja, nogal 'n mooi enetjie daai van Inginova, mag ek vir jou ewig hou. Voor dit Mario Tate, Before the Streetlights Came On, en voor hom Bliksemstraat met Ek is joune. Nou ja, dit is nou amper so half 11 hier by Bosveld Stereo, en wil net gou eers sê, sonna die heeldag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, sonda by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Ons gaan gou kyk na die streeksweer voorspelling vir môre, die 18de Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Ons begin in Gauteng, bewolk in die noorde gedurende die oggend, waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en koud. Word gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 9:19, Johannesburg 7:17, Vereniging 6:17. Mpumalanga, bewolk in die oggend met mis oor die Hoëveld en Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld met enkele buie. Mbombela 11:21, Ermelo 6:17, Emalahleni 8:17, Standerton 6:18 en Skukuza 13:25. Limpopo, bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor dele van die Laagveld. Polokwane 7:19, Palaborwa 14:24, Tzaneen 10:21, Musina 13:24, Lephalale 8:22 en Mokopane 8:21. In die noordwes gedeeltelik bewolk en koel, Klerksdorp en Potchefstroom 5:19, Mahikeng en Rustenburg 8:20 en Vryburg 5:21. In die Vrystaat, oggend miskol in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bloemfontein 14:19, Welkom 7:19, Bethlehem 3:16. Dan kyk ons na die Noord-Kaap. Gedeeltelik bewolk en met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike en noord-sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en verantwoordelik wees en vanaf laatmiddag matig suid tot suidoos word. Appington 9:23, Kimberley 6:20, De Aar 5:19, Alexanderbaai 12:27, Springbok 11:24, Calvinia 10:22 en Sutherland 2:18. En in die Weskaap, bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid wees langs die suidkus, andersins tamelik sterk tot sterk suid tot suid oos. Kaapstad 14:19, Vredendal 11:27, Riverstal 9:18, George en Woester 9:17, Beaufort Wes 6:18 en Oudtshoorn 7:18. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer in die noorde gedurende die oggend met mis oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bewolk met enkelbuie langs die kus en aangrensende binneland vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer in die noorde gedurende die oggend met mis oor dele andersins gedeeltelik bewolk en koel. Word bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland vanaf die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. Gqeberha 8:19, Makanda 9:18, Graddock 4:19, Graafrenet 6:17, Oos-London 14:19, Port St. John's 12:21, Umtata 9:22, Kumani 4:20 en Konke 8:18. KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie oor die verre oostelike dele en langs die kus en aangrensende binneland waar dit bewolk sal wees. Durban 17:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:23 en Ladysmith 5:21. Vir verdere navraag gaan na www.weathersa.co.za.
1: Mossel Stereo weer.
0: Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Ja, ons gaan dadelik wegspring met plaaslik maar anders, dit is natuurlik ons KI-program. So, ons gaan hom nou vat met River en Bridges House Band. Staan op, JP Joubert, waar is jy? By Bosveld Stereo.

Ja, dit bring ons na ons einde van ons KI-program hier op 'n woensdag aand. Natuurlik oorspronklik aangebied deur Gilbert Bos, waarvoor ek dan nou instaan vanaand. Maar nou nietemin, ons het ek net gou daai snit of jou terug aankondig net van geval jy wil weet. Ons het sopas geluister na Nagwolf se liefde weer vanaand vir hom Lady Melody Cold Goodbye. Handgeskrewe, meisiekind, my hart was jou hart. Nogal 'n mooi snit daai hoor. En dan Albert Immelman se Kosmos Kroon, ook 'n mooi lirieke in daai snit, né? Van Kosmos Kroon. Ja, né? In elk geval so betree ons die nuwe uur ook sommer aan terselfdertyd. Dit is nou 11:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hoe gaan goed met jou hier op die klein Saterdag? Ek en jy gaan hom afskakel hierso saam by Bosveld. Nou ja, baie mense het maar hulle eie opinie rondom die KI musiek en ja, maar soos jy hou van die bank, ek hou nie van die bank nie. Jy hou van daai snit, ek hou nie van daai snit nie. Dis maar om te ewe, nê? Elkeen maar sy eie smaak. Maar dis wat Bosveld Stereo so interessant maak en so lekker maak, is ons speel iets van alles vir almal. Jy weet, soos hierdie volgende uur wat voorlê, speel ons iets van die 60s byvoorbeeld. Ons speel iets plaaslik van Franja Du Plessis. Ons het iets van Neil Young wat later voorlê in die uur. En so kan ek aangaan met mooi musiek wat opkom in die uur. So ja, bly ingeskakel. Jy kan vir my ook 'n WhatsApp 0641152281. Dis 0641152281. Ja, en dan dankie ook vir die mense wat ingeskakel is by bosveldstereo.co.za. Is altyd lekker om van jou ook te hoor. En meeste van julle is dan nou natuurlik buite ons opvangsarea, soos ons mense daar uit die waar was dit? Die Weskaap uit. Ja, baie dankie Ronel dat jy ingeskakel is al die pad daar van ver af. Dis bietjie nat en koud daar by julle, maar ek is bly die musiek hou vir julle warm. So kom ons kop die uur af met Belinda Carlisle se Little Black Book. Mooi snit, né? Dan gaan ons luister na plaaslike klanke van MD Gryling. Hier is my hart. Goeienaand.

Ja, mooiste daarvan, the Jude's grandpa, tell me about the good old days. Ja, nee, daai snit van 1986 wat hulle eerste lied was, wat die tema van nostalgie en veranderde gesinswaardes so sterk aangepas het, nee, aangespreek het. Die lied het groot sukses behaal en het in 1987 Grammy-toekenning vir beste country uitvoering deur 'n duo of groep met sang gewen. Nou, nog 'n interessante ding is dat daai snit eintlik nie geskryf was deur The Judds nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar hy was geskryf deur Jamie O'Hara. Maar ja, die luisteraars het egter gevoel die lirieke pas perfek by die moeder en dogter dinamiek van Naomi Judd en Way Judd. Ja, nee, wat 'n interessante kombinasie daai was. En nogal interessant genoeg vandag net 'n dokumentêr van die van The Judds gekyk en natuurlik waarby toe nou 'n hulde blyk aan na ma doen. Ja, nogal baie interessant vir my persoonlik gewees. Dit was vir my so mooi om te kyk en ja, dit was nogal mooi. Maar nietemin, ons gaan aangaan met die musiekie by Bosveld Studio. En ons gaan aangaan met Don and Tony Orlando, Candida, en dan Jim Reeves, Stand at Your Window. Dit is natuurlik uit die 60s uit, nie? En dan plaaslike klanke van Vanja Du Plessis, Lag tot jy huil. Dit is mos die lekkerste, as jy so uit jou maag uit lag, en die trane loop, en jy kan nie ophou lag nie. Dit is mos nou die lekkerste. Laat my dink aan Sondag in die kerk saam met ma en pa en dan sit ek en sissies nou langs mekaar, dan begin jy nou giggel, en jy kan nie op een giggel, en nie trane loop, en die maag is seer, maar het kan nie op een giggel nie, maar nie te min, dit was nou net so terloops, maar nie te min, kos gaan aan met Don en Tony's Orlando's Candida.

0: Ja, Electric Light Orchestra, Don't Walk Away, voor hom Franja Du Plessis, Lach Tot Jy Huil, en dan Jim Reeves, Stand at Your Window. Ons kruip al hoe nader aan die aandoordenking, so bly ingeskakel daarvoor, dit is so 12 uur se kant, en dan word ons so 'n bietjie rustiger en luister na ons aandoordenking. Ons gaan nou eers bietjie country klanke weer luister na van Max Jackson se Little More Country. Dan plaaslik Broers, Pak Jou Tas. Ah, nou dit toe. Waar gaan ons heen? Hoopelik gaan ons bietjie Bosveld.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
3: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Nianel burning in my soul, voordat Billy Joel Sometimes a Fantasy. Nou ja, dit bring ons na daai tyd van die oggend. Ons gaan luister na klanke van Rascal Flatts met Why. Dis natuurlik ons Christelike snit vir die oggend. Dan gaan ons oorgaan na die oordenking en daarna gaan ons luister na Ronel Erasmus. Hy het opgestaan. So ja, ek vra dat jy 'n oomblik net rustig sal word en net bietjie sal dink en inneem wat hier opkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer in die woord. Ek gee uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine by hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 1 tot 11. Dit is Romeine hoofstuk 2 vers 1 tot 11. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou, mens, wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na wat verhewe, eervol en onsterflik is, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toren. Leiding en benauwdheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Wat verhewe en eervol is en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen, in die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Ons lees net tot sover, nou vriende, Paulus wil in die geleese gedeelte vir jou en vir my en vir die hele wêreld leer dat God oral in die skepping teenwoordig is. So kan niemand hulle self voor God verontskuldig nie. Immers, hy is altyd bo ons, agter ons, onder ons en voor ons en binne in ons en praat gedurig deur met ons. Al wat ons moet doen is, bietjie stil raak en luister. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom. Laat u wil ook geskied. Dankie o Here dat ons u kan ken. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Ronel Erasmus, hy het opgestaan, natuurlijk die oordenking saam met Roan, en dan Rascal Flatts met Y. Goeiemôre, dit is nou donderdagochtend hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot net so tuskant voor 1 vanmôre. As jy nou nog wakker is, koop jy, het 'n lekker warm drinkding in die hand, en as jy op die pad is, asseblief wees versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier by Bosveld Stereo gaan ons aangaan met mooi musiek en ons gaan ons sommer afskop met Phil Collins, Come and Dance Into the Night. Donna Ann Murray says Snowbird. Jy nog wakker?

0: And Murray's a snowbird for that Phil Collins Come and Dance into the Light. Nou ja, ek hoop jy bly ingeskakel op Bosveld Stereo totdat die son opkom en dan dans jy hom ook sommer so in die lig in, jy weet? Dans, dans. Skoffel, skoffel. Maar nie te min, andersins hoop ek het gaan goed met jou. Ek besef nou dat môre laatmiddag dan speel die Bloubolle in daai eindwedstryd, né? Daai van die Verenigde Rugby Kampioenskappe. So ja, kom ons klim agter hulle in en doen net vir Suid-Afrika. Al is jy nou nie 'n Bloubol nie, dan skree ons maar nog te min, want ja, soos ek sê, is die eindstryd, so ja, laat weet my 'n bietjie of jy gaan kyk of nie. Dit gaan nogal 'n tamaletjie wees, dink ek. Maar ons hou duim vas vir die Bloubolle. En dan natuurlik Saterdag terugkeer ons terug na die Springbok rugby toe. So die seisoen begin. As jy reg af voor, gaan jy kyk. En onthou nou maar net om nie te veel te skree nie. Mama mag dalk kwaad raak vir jou. Maar nietemin, dit is nou 11:45 hier by Bosveld Stereo. En die tyd is aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Lekker klanke daar van Ronnie Belcher, Do You Wanna Make Love? 'N Ou legende, nie? Daai snit is 'n ou legende, baie mooi musiek van daai tyd af. Voordat Kenny Pitney, Something Got a Hold of My Heart. Nou ja, dit is nog nie groetheid vir my nie. Ons kruip so toe, so is oké, okay, ek is nog hier. Moet nou nie huil nie, ek is nog hierso. Maar nie vir lank nie, so ja, ek hoop jy hierdie tyd saam met my geniet. Ons gaan aangaan met die musiek van Marlee van der Merwe, Bang Soos Ek. Dan 'n ou bekende van Enriqueus Iglesias, Rhythm Divine. En dan Ashley Monroe in Black Shelton, You Ain't Dolly. Geniet het saam met my. Hoop het gaan goed verder met jou. En ja, as jy wil, stuur gou vanaf vir my boodskap op 064-115-2281. Net so vir ou las.

0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

wat gereed staan om jou verder te vermaak met uitstekende musiek en lekker geselskap. Ek gaan afsluit met Andreet en Andre Venter se Tot Oneindig Einde Kry. Paul Anker se Steel Guitar and a Glass of Wine en dan ook Jan Raap en Lulu se Adrenaline. Mag die res van jou dag gevul wees met vreugde, goeie gesondheid en mooi oomblikke. Hou die radio ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Van my John Lombard tot 'n volgende keer. Totsiens en mooi loop.

Lekker klanke daarvan, Creedence Clearwater Revival met A Fortunate Son, voor dit Joe Black se Sê My Mama. Nou ja wel, dit het nou weer eens tyd aangetref vir my om te groet. Die tyd het nogal redelik vinnig gevlieg, al moet ek dit nou self sê. So ja, baie dankie dat jy jou tyd saam met my deurgebring het en deel was van my skof. Ek gee nou die mikrofoon oor na Rudy van Levender.

Jennifer Zamudio met A Little Respect, die Jake's verwerking. Jan Rob en Leloo se Adrenaline en Paul Anker, A Steel Guitar and A Glass of Wine, wat hierdie hier afgesluit het. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio en ek jy sê baie dankie aan John Lombard, wat jy so heerlijk geselskap gehou het. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En dan sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie vroeë donderdagmôre met Chris de Burg, The Last Time I Cried. Nina en Frederik se Listen to the Ocean en dan Kurt Darren met Flinders.

0: Crying sirens se skielik en kerdern met vlinders. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Connie Francis Jealous Heart. Nou bespeel hy, sit ek vir jou Brooke Eden, Left You For Me. Maritza, jy's 'n ster vir my. En dan, baie mooi ene van Michael Bublé met Home.

Michael Bublé met daai pragtige snit Home. Maar hy sê net voor dit, jy's 'n ster vir my. Nou bespeel hy sê ek vir die New Seekers, I get a little sentimental over you. Gij korst in die halve koffie en Michael learns to rock. Love will never lie. En Maggie Riley en Mike Oldfield uit die vroeë 80s met Moonlight Shadow. Hierdie het self ook al 'n baie verwerkings gehad. Geniet hom.

voorspoed. Dinge meer kosbaar as goud.